0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio feony filazantsara, manabe ny olona rehetra ny maha olona feno azy.

0: amin'ny fobe loterana no momba ny fifandraisana. Nova Icaron tandrany madio antsirapesany disy.
1: Radio feno filazantsara www.fln-rff.org, telefony 034 34 912 00.
2: FM 91.2 MHz.
1: Ny radio feon'ny filazantsara fo be loterana momba ny fifandraisana ity.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa i Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'aliny. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanary avana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz

0: Atolotra anareo zao ny fanompom-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompom-pivavahana amintsika anio dia pastora Rahajamanana Andriana Fahery, pastora mpiara-miasa ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe Tapitanana.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray sy zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitra, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokavy ny fanahy masina ny fonay, mba hiasany teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho notana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitongoanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hohenoinao anay izany, Ry Andriamanitra, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: Rehby ein Malala, izay manafina ny fahotany tsy ambiny, fa izay mitsotraka mafoy azy no azo famindrampo. Koa raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny fahamarinana rehetra izy. Noho izany ary, aoka hanetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy toa mpamorona sy mpanavotra anay io. Masiny ianao ka makahala ny ratsy rehetra. Indreto izay mpanota mahantra, manetry tena sy miaky ny fahadisoanay ary ny eloka rehetra eto anatrehanao. Nandova ota sy eloko izahay, sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy eloana mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga, dia mifona sy mangataka aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra iray be famindram-po, izay nanolotra zanakao iray tokana ho faty isolonay, mamindra fo aminay, ary noho ny anarany dia mamela ny fahotana rehetra. Ary ampitombo amin'ny alalan'ny fanainao masina, ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao, ary ny fanaovana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay, noho ny fahasoavanao.

Ho Jehovah, izao efa nandevina ny fahatsonao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny raona, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho.

Aoka isika rehetra hivavaka. Andriamanitra tompo izay raina eny an-danitra, namoky ny efatra rivolahy tany nefitra tamin'ny alalan'ny zanakao ianao, koa mangataka aminao izahay, mitoera aminay koa, ka taio amin'ny fahasoavanao izahay, arovy mba tsy ho azo ny fahahirana na ny fanahiny izao fiveloman' izao, fa mba ho katsahanay tokoa ny fanjakanao sy ny fahamarinanao, dia anampo anay ny zavatra rehetra izay ilainay na ny momba ny tena na ny momba ny fanahy. Amin'ny alalan'ny zanako malalanao, dia Jesosy Kristy tomponay izay miarabelona sady miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra sy ho mandrakizay.

Ao cau rentsika ny tenin'Andriamanitra araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'i Jeremia. Jeremia toko faraika amby telopolo vakina manomboka amin'ny andininy fahatelo amby roapolo dia tsahatra rehefa voavaky ny andininy fahadimy amby roapolo. Jeremia toko faraika amby telopolo andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Tohizany izany araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Romanina. Romanina toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Romanina toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Rehefa hita dia mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no holazain'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely, mbola holazaina indray ao amin'ny tany Joda sy ho amin'ny tanànany izao teny izao. Raha ampidiko avy amin'ny fahababony izy, ho tahin'i Jehovah ne ianao ry finenan'ny fahamarinana sy ry tendrombohitry ny fahamasinana, ary ny Joda sy ny taranany rehetra dia hiaramonina ao aminy, ho mpiasa tany sy ho mpilasy, mitondra ny andehan'ny ondry amanosiny, fa ny fanahy ana dia ampisotroko, ary ny fanahy miaosa rehetra dia hovokisako. Inona ary no holazaintsika ho efa azon'ny Abrahama razantsika araka ny nofo? Fa raha asa no nanamarinana an'i Abrahama dia misy hirehareany ihany nefa tsy amin'Andriamanitra. Fa ahoana ho soratra masina? Ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka dia nisaina ho fahamarinana izany? Ary ho an'izay miasa dia tsy isaina ho fahasoavana dia misy hirehareany ihany nefa tsy amin'Andriamanitra? Fa ahoana ho soratra masina? Ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka dia nisaina ho fahamarinana izany? Ary ho an'izay miasa

izany tafita fa sambatra ny olona izay isain'Andriamanitra fahamarinana ho an'ny asa hoe sambatra izay voavela ny heliny sy voasarona ny fahotany sambatra izay olona tsy isain'i Jehovah eloka amen

Aoka ho rentsika indray ny filazantsara masina araka ny voasoratra ao amin'ny Lioka toko faefatra ambin'ny folo. Lioka toko faefatra ambin'ny folo, vakiana manomboka amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo dia atsahatra rehefa voavaky ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Vaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary hoy Jesosy tamin'ilay nanasa azy kosa, raha manasa olona amin'ny sakafo atoandro na ny sakafo hariva ianao, dia aza ny sakaizanao na ny rahalahinao na ny havanao na ny namanao manan-karena no asainao, fa ndrao anahasanao kosa ireo ka dia voavaliny ianao. Fa raha manao fanasana ianao, dia asao ny malahelo, ny kilemaina, ny mandringa, ny jamba, dia ho sambatra ianao satria tsy mba manakavaly ireo, fa ho valiana kosa ianao amin'ny fitsanganany marina. Ary ny anankiray tamin'izay niara-nipetraka nihinana taminy raha nandre izany ka nanao taminy hoe: sambatra izay hihinan-kanina amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen.

0: Aoka isika hiaraka anaiky anambara ny fingoantsika miaraka amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-ponoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra ray sopanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijanona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matoka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra Kristo, avy any ny aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonana olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

Ivavaka isika rehetra. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Manatrika ny fahamarinanao, ny fahamasinanao, ary ny voninahitrao izay na dia tsy tandrify izany aza amin'ny maha olombelona mpanotanay. Koa mangataka aminao izay Jesosy, ampianaro anay ny amin'ny hevitry ny soratra masina mba hitombon'ny fahalalanay sy hitombon'ny finoanay ka hijoroanay amin'ny finoana marina anao Andriamanitra, ary hitokinay ny amin'ny famonjena vitanao Jesosy, anarahana izany araka ny sitrapon'Andriamanitra mba ho tonga vavolombelona marina izay ka ataona olona maro hiara-mandova fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta no anaovany izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao alahady fahafito manaraka ny Trinité izao riavana dia izay voasoratra ao amin'ny Matio, Matio toko fahenina ambin'ny folo andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Matio toko fahenina ambin'ny folo, vakina manomboka amin'ny andininy fahadimy dia atsahatra rehefa voavaky ny andininy faharoa ambin'ny folo. Mivaky toy izao izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy: ary rehefa tonga teny ampita ny mpianatra dia nanadino hitondra mofo izy, ary hoy Jesosy taminy: mihevera ka mitandrema ianareo fa ndrao azo ny mahasirasira ny fariseo sy ny saduseo. Dia niara-ny saina izy ka nanao hoe: tsy nitondrantsika mofo angah izany? Ary Jesosy nahalala izany dia nanao hoe: nahoana ianareo ry kely finoana no miara-misaina satria tsy manana mofo? Tsy mbola mahafantatra va ianareo? Ary tsy hitsaroanareo va ny mofo dimy ho an'ny dimy arivo ka firy arina mono nangoninareo? Na ny mofo fito ho an'ny efatra arivo ka firy sobika mono nangoninareo? Ahoana ny tsy hahafantaranareo fa tsy ny amin'ny mofo no nolazaiko taminareo? Fa tandremo fa ndra ho azo ny mahasirasira ny fariseo sy ny saduseo. Dia fantany fa tsy nasaina hitandrina izy fa ndra ho azo ny mahasirasira ny fanaovana mofo, fa ndra ho azo ny fampianaran'ny fariseo sy ny saduseo. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ampitomboinao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ao anatin'ny vanim-potoana faharoa amin'ny alahadin'ny Trinité no misy ny fiangonana izao, izany hoe ampianarina ny fiangonana ny amin'izay etika kristianina vokatry ny finoana marina miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Amin'izany dia mitaky ny fahaiza-manavaka ny zava-poana amin'ny zava-tsoa. Eto a Jesosy dia mampianatra ny amin'izay ahaiza-manavaka ny fampianaran-diso mitondra ho amin'ny fahaverezana sy ny fampianarana marina izay mitondra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe: nahoana tokoa ary no nanao izao teny fampitandremana izao Jesosy eto? Ny dika teny fototra ny teny hoe mitandrema dia midika hoe: jereo tsara, miambena mafy, aoka ho mailo. Izany hoe mila fandiniana lalina, mila fahaiza manavaka, mila fahaiza mitsara ny marina sy ny diso izany. Eto a dia teny baiko no ampiasain'i Jesosy amin'ny firafitry ny teny. Izany dia milaza ny didy na ny baiko izay ampitain'i Jesosy amin'ny mpianatra amin'ny mpanaradia azy eny amin'ny fiangonana mihitsy aza izao teny fampitandremana izao. Ny hoe mitandrema araka izany dia miambina ny finoana, mandinika tsara eo anoloan'ny fampianarana rehetra izay miseho, mandany fampianarana izay mifanohitra amin'ny soratra masina mihitsy izany.
Izany hoe ny soratra masina no fitsipika amin'ny tsara ny fampianarana rehetra. Noho izany tsy azo ekena ny fampianarana izay mifanohitra amin'ny filazany tsara. Manamafy izany ny voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahairaika ambin'ny folo. Ahoana no endrika anaovan'i Jesosy ny fampitandremana mba hiambina sy ahazoan'ny mpino hiorina amin'ny fampianarana marina sy ny finoana marina? Lazain'i Jesosy eto fa miendrika masirasira ny fampianarana diso izay ny heri-patrana ka nampivily lalana ny finoana marina ho an'ny fiangonana. Ny hoe masirasira ny dikateny fototra dia milaza azy ny hoe zavatra kely nefa mampiova ny koba rehetra. Eto dia ilazana ny amin'ny fampianaran-diso, ny amin'ny fiatsaram-belatsia, ny amin'ny fahalotoam-pinoana. Izany hoe ny fahotana fototra mihitsy no tondron'ny teny hoe masirasira eto amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Izany fahalotoam-pampianarana na fahotana fototra izany dia tsy hafa fa kely ny fiandohana kanefa mandoto ny fampianarana izay horena ny fiangonana sy hijoroa ny fiangonana manontolo mihitsy izany. Manamafy an'izany ny Galatianina toko fahadimy andininy fahasivy. Fa manahoana ny fampianaran'ny fariseo sy ny saduseo ka nahatonga an'i Jesosy hitaky izao fitandremana ny finoana izao? Mizara roa ny amin'izay andraisana izany fampianarana nataon'ny fariseo sy ny saduseo izany. Ny voalohany, ao ny fampianarana momba ny fitandremana ny lalàna, ao ny fampianarana momba ny fombafomba mampanao ny razana toy ny fisasatanana, ny fidiovana sy ny sisa, ary ao ny fampianarana ny fitsipika sy ny lalàna izay azon'ny olona fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra ny fanarahana sy ny fitandremana azy. Araka izany dia zava-dehibe kokoa ny fombafomba sy ny fanao fa tsy ny finoana izay avy amin'ny fo vokatry ny tenin'Andriamanitra izay iainana sy akatoaviny izany. Izany hoe ny endrika ivelambelany no nomena lanja fa tsy ny ao anaty, fombafomba fanao sy fahazarana fa tsy fiainana mihitsy izany. Noho izany mamafa ny famindram-po, mamafa ny fahamarinana izay vokatry ny fahasoavana entin'i Jesosy amin'ny azo fijaliana sy ny famonjena izay avy amin'Andriamanitra ny fampianaran-diso izay nataon'ireo antokom-pivavahana ireo. Manamafy an'izany ny voasoratra ao amin'ny Matio toko fahatelo amby roapolo ny andininy fahatelo amby roapolo. Fa etsy an-danin'izany eo koa ny fampianarana izay mampita ny fanabeazana fa tsy misy ny fitsanganana amin'ny maty. Milaza izany ny amin'ny fandavana mihitsy ny herin'Andriamanitra, fanoerana ny fahefan'Andriamanitra, fandavana tanteraka ny tenin'Andriamanitra mihitsy no fotojavatra amin'izany. Manamafy izany ny voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo amby roapolo andininy fahavalo. Noho izany azo lazaina fa fampianarana izay mampiala amin'ny fahamarinana amin'ny finoana mihitsy ny fampianarana izay nataon'ireo antokom-pivavahana ireo. Araka izany, inona no mahadiso ny fampianarana izay araina araka ny fankatoavana ny fampianaran'ny fariseo sy ny saduseo? Ireto endrika roa reto no mampisongadina an'izany. Ny andaniny dia ny hoe
fampianarana momba ny famonjena amin'ny alalan'ny asa sy ny fikelezanaina izay ataon'ny mpino no mitondra azy ho amin'ny fahafahana, ho amin'ny fiadanana, ho amin'ny famonjena. Amin'izany dia omena lanja ny fomba fanao sy ny lalàna ary ny fitsipika ivelambelany, ary dia nomena toerana ho ambony noho ny tenin'Andriamanitra mihitsy azy izany fampianarana izany. Eo ihany koa ny amin'ny fahamasinana ety ivelany fa tsy ny ao anatiny, izany hoe ny amin'izay jorona ko vavolombelona ny amin'ny fampianarana izay atao dia ny etika ety ivelany ihany fa tsy ny fiainana aminy avy ao anaty mihitsy. Nahitsin'i Jesosy izany fampianaran-diso izany ka hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ity fireneny ity manajay amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra ahy ho Jehovah. Ny ankilany izay mahadiso ny fampianarana nataon'ireo atokom-pivavahana voalaza ireo dia ny fampianarana momba ny fandavana ny fiainana ho avy, dia ny fiainana mandrakizay izany. Nampiasa saina tamin'ny alalan'ny endrika filozofika na fahendrena maha olombelona ihany ka ny tenin'Andriamanitra dia ambanin'ny vidy tsy misy lanjany mihoatra amin'izany fahendrena maha olombelona izany. Nampitandrina eo anoloana izany Jesosy ho an'ny mpino fa ny fampianaran-diso dia mahatonga ny olona hanamevan-danja ny ota izay ataony, hanamevan-danja ny azo fijaliana izay nanontany Jesosy ny fanafahana, ny fanavotana, ny famonjena, ary nanamevan-danja ny azo fijaliana izay antoka ny azon'ny olona ny famonjena dia ny fiainana mandrakizay mihitsy izany. Ny fampianaran-diso dia mampiorina ny famonjena amin'ny asa tsara na ny fanarahana ny fitsipika ivelany ka nanova ny tenin'Andriamanitra mihitsy, izany hoe sahy manapy na manala arak'izay itiavan'ny fon'ny olona ny tenin'Andriamanitra sy mifanaraka indrindra amin'ny tombontsoany izany. Noho izany ny fiangonana dia mila miazona ny tenin'Andriamanitra, mila miazona ny finoana marina, mila miazona ny fahasoavan'Andriamanitra izay lalam-pamonjena nataony ho an'ny mpanota izany. Hafatra omen'izao tenin'Andriamanitra izao antsika. Misy hafatra lehibe anankiroa izay ambara ny tenin'Andriamanitra eto. Ny voalohany, mbola misy ny masirasira kehitriny satria maro no mampianatra fa ny asa tsara no mahavonjy. Mametraka ho ambony ny fomba mampanao noho ny soratra masina, mandany fahamarinana araka ny tenin'Andriamanitra, miseho mpivavaka kanefa tsy mibebaka amin'ny ota. Noho izany mampitandrina Jesosy araka ny tenin'Andriamanitra izay hitarihana antsika koa ny hoe fantaro ny zavatra rehetra, hazony mafy izay tsara. Ny hafatra lehibe faharoa, mitaky fahatokiana tanteraka na finoana marina amin'ny olona mpanaradia azy Jesosy. Voalaza io ao amin'ny Salamo 23 ny andininy voalohany. Raha misedra olana isika dia tadidio fa manatrika antsika Andriamanitra, miaro sy miambina antsika Andriamanitra, tsy mandao na mahafoy ny olony Andriamanitra. Hita izany ao amin'ny Genesis 28:20 ny andininy 50. Izany ry havana, avelao ny fanahy masina no hitarika ny fiainanao ho araka ny fahamarinana, fa ampo antsika Jesosy ilay tokana miatoka ny famonjenantsika. Izy no mpanome izay rehetra ilayntsika na ny amin'izao fiainana izao, ary ambonin'izany azy mitarika antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay mihitsy.
voninahitra ny ho an'Andriamanitra resy zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raisony ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana sy ny fiombonana avy amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao sy ho mandrakizay. Amen.

0: Aoka isika rehetra hiara-misaotra sy mivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra ray io noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanako ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotra anao izay Jesosy Kristy io noho nitondranao ny fahotanay rehetra tamin'ny tenanao masina sy nanesoranao ny fahadisoanay rehetra tamin'ny ranao. Misaotra anao izay fanahy masino noho ny fanomezana ho anay izany finoany izany eomponay dia nitsiavataranay na inona na inona famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay voaomby tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty. Andriamanitro, omeo anay ny fahasoavanao mba inonay tokoa ny famelana ny eloka rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany, ary azavao ny fanainao masina ny fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana no miery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy ampialanay an'i Jesosy eo amponay ambara-pahitanay azy ao amin'ny fiainana mandrakizay. Rainay izay any an-danitra,
1: ho amasinanay ny anaranao, ho tonganay ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao etỳ an-tany tahakanay an-danitra, omeo anay an'io izay anona sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondratena masina, ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

Nitarika ny fanompom-pivavahana tamintsika teo dia pastora Rahajamanana Andriana Fohery, pastora mpiara-miasa ao amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Antapotanana.

Fanozana ny fanompoampivavahana protestanta tarihin'ny fiangonana FCKM. Ampitomboana ho aminareo an-trano ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Hidera sy ankalazan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fiarahana mamaky. Salamo fa 5:17 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Iarahantsika mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: hanandratra anao aho ry Andriamanitro mpanjako, sy ankalaza ny anaranao mandrakizay dory. Ankalaza anao isan'andro aho, sy hidera ny anaranao mandrakizay dory. Lehibe Jehovah ka tokony hodiarainao indrindra, ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazany. Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin'izay mandimby azy, sy hanambara ny asanao lehibe. Nilaza ny voninahitry ny fiandriananao, sy ny asanao mahagaga no saintsaintso. Ny hery ny asanao mahatahotra no hoteneninonina, ary ny fahalebiazanao no holazaitso. Hanonona ny fahatsorovana ny abeny ny fahatsaranao izy, sy oby ny fahamarinanao. Amen.

0: Dia iombonantsika izao vavaka fiderana izao. Andriamanitra masina indrindra io, tompony izao rehetra izao ianao, nahary izao tontolo izao avy tamin'ny tsy misy. Misaotra sy modeiranao zahay noho ny fitiavanao tsy manam-paharoa. Misaotra anao zahay noho ny fahafahana manatanteraka izao fanompom-pivavahana izao ao anatin'ny onjam-peo. Mankalaza sy nydery ny anaranao zahay ary maneho fankasitrahana feno ianao. Midera sy manandratra anao zahay ry Jesosy Kristy Tompo, zanak'Andriamanitra velona mpamonjy izao tontolo izao. Ianao lay miantso anao amin'ny fiainana vaovao. Misaotra anao zahay a noho ny hazo fijalianao zay nanehoinao ny famonjenao anay, ka nanatanterahanao ny fitiavana ny olombelona rehetra, nahatonga anay a azo ny fiainana sy ny fahamarinana eo anatreanao. Ry Tompo Andriamanitra eo, manatika anao zahay zay nanota teo anatreanao de mifona aminao ankehitriny noho ny fahatosoanay noho ny fahotanay. Fantatray fa tsy midrika ny fahasoavanao zay, kanefa mino zay fa noho ny azo fijalian'i Jesosy Kristy hamela ny elokay ianao. Tompo, aseho ny hatsara-pananao, aseho ny fitiavanao, ary zany no isaona ianao tsy tapaka. Ankehitriny dia mitenena aminay ianao araka ny fombanao, mitenena aminay ary omeo anay hatrany a ny sitraponao. Ry Tompo tsara indrindra, ampitoero aminay ny fanahinao masina, anampy anay mba hivelonao amin'ny fiainana vaovao izay olomboantsonao, ka hifaly amin'ny fitandremana ny sitraponao. Ankehitriny dia mangataka aminao zahay, andray an-tanana ny fiainanay, ekeo a ho antrakasitrahana eo anatreanao izao fanompom-pivavahana tanterahana amin'ny anaranao izao. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy mpamonjy anay sady tompon'ny fiantsonanay no ametrahanay a izany vavaka izany. Amen. Ravana malala lohaeny ary ny tenin'Andriamanitra izay manambara ny sitrapony tokony ho tanterahintsika amin'izao fiainana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, fa efa nantsoinao amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka ny nofo zany fahafahana izany fa mifampanompo amin'ny fitiavana. Fa tanteraka amin'ny teny iray amin'ny lalàna rehetra dia izao, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Amen.
1: Sanatra ny manitsy lalana, sy mandeha araka ny lalàn'i Jehovah.

Eo anatre mizany sitrapon'Andriamanitra izany dia matsiatsika fa tsy tanteraka nanota teo anatreny dia ary isika hifona eo ampotrina azy fijalian'i Jesosy Kristy ary eoka ny fontsika samy anaraka izao vavaka fifonana izao. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra Rainay, masina ianao ka mankala zay rehetra mety ota eto amin'izao tontolo izao. Masina ianao ka tianao mba ho masina izahay zanakao. Ankehitriny manatona anao izahay voavina ndre ny sitraponao dia menatra satria mitondra ny fahafahana izay nanafahana ho anay ilomano eo amin'izao tontolo izao anaraka ny nofo izay fanaony jentilis mifona aminao izay olomboantsonao. Ankehitriny dio izay ho afa-pahotana dia dio ary sasao madio izay mba ho afa-keloka teo anatrehanao mandrakariva manko ny fahotanay ary izay tsy marina teo anatrehanao ny fanotanterahanay. Raha izany dia fantatra tokoa fa diso izahay ary miandry anay ny fahafatesana, kanefa mbola miala nenina aminay ianao ankehitriny mifona aminao izahay Jesosy Kristy. Mifona aminao ankehitriny, mamindra fo aminay, mamelahy ny elokay. Tareo no miasa ny fananao masiny izahay ay anetry tena eo anatrehanao, tsy anamary ny tena fa hibaboka eo anatrehanao noho izany fahadisoanay izany. Ry Jesosy Kristy tomponay eo, mamelahy ny elokay. Ry Andriamanitra Rainay eo, mamindra fo aminay. Ry fanahy masonao, mpananatra anay ianao, tehirizo eo ambany fahasoavanao izahay ka amindrao fo amin'izao sisa izao nony amin'ny anaranao Ry Jesosy Kristy le maty ny solo elokanety eo ambony azy fijaliana no ametrahanay izany vavaka izany. Amena.

0: Hoanao zay ny bebaka marina tokoa dia raiso amin'ny finoana ny famelan-keloka tolotra Andriamanitra ho anao. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, izao kosa efa niaino. Aza matahotra ianao, fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ianao. Izaho dia izao ihany no namono ny fahadisoanao, atsotsarovako intsony ny fahotanao. Voavela ny eloka reno ny anaran'ny masina mandehanaka amin'izao sisa izao, aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona izay ho velany eno sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay sisain'i Jehovah eloka ary

0: Den 10. Januar i Vavaka, an Gattekan von der Massene. An dem Anto, an dem Antreienau, Musotonose nimmt die Ftonti, sei an den Nianaya, Amakinaya, Amakafakanaya, Nitenau. Man Gattekamunau sei Jesu Christi, und wir waren etan, Nifanano Massene, bei seinem Tairi, sie mit Adidia, Isantenau Isan. Ri Jesu Christi Tumpo, inao lay teny tonga nofokanonona taminay ampafantaronay hatrany ary ny sitraponao ary mivavaka ihany koa izay ho an'ny mpanomponao izay anazava ny teninao ianao ny no anokatra ny vavany ary ampiteny ny lelany mba azao ny mitory hatrany amin'ny fahasahina ny sitraponao ary ianao ihany koa ny mbola anokatra ny fonay izay miaino mba handraisanay tokoa izany teninao izany mba ho vatofantsitry ny finoanay a ny teninao satria ny teninao dia fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ary aina ho an'izay mahazo azy noho ny amin'ny anarana ry Jesosy Kristy no ametrahanay a ny vavakay amen.
1: Hamaky ny soratra masina isika ary iaino ny tenin'andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny Malakia toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Malakia toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Amin'ny anaran'i Jesosy, indro haniraka ny hirako aho ary izy hanamboatra ny lalana eo anoloako ary ny tompo izay tadiavinareo dia ho avy tampoka ho eo amin'ny tempolony ary ny anjelin'ny fanekena izay erinareo dindro tamizy o Jehovah tompony maro. Nefa iza ny mahatanty ny andro iaviany ary iza ny mahajanona raha miseho izy fa izy dia tahaka ny afo mpandrindrika sy ny savonny mpanasalama ary ipetraka andrindrika sy anadio volafotsy izy, eny hanadio ny taranakilevy izy sy handrindrika azy toy ny fandrindrika volamena sy volafotsy ka dia ho an'i Jehovah ireny ho mpanatitra fanatitra amin'ny mpahamarinana. Dia ho mamin'i Jehovah ny fanatitry ny Joda sy Jerosalema toy ny tamin'ny andro fahiny sy toy ny tamin'ny taona taloha ary hanatona anareo fitsarana aho ka ho vavolombelona faingana hanameloka ny mpanana ody sy ny mpajangajanga sy ny mpianitsoto sy ny papahory ny mpikarama amin'ny karamany mba amin'ny mpitondra tena sy ny kamoty ary izay mampahory ny vahiny. Fa tsy mahatahotra izy hoy Jehovah tompony maro, fa izaho Jehovah dia tsy miova ary anareo ry taranak'i Jakoba dia tsy fongana. Hatramin'ny andro ny razanareo dia efa niala tamin'ny didiko ianareo ka tsy nitadrina azy. Miverena amiko dia verina ho aminareo kosa aho hoy Jehovah tompony maro. Efa hoy ianareo ahoana ary no fiverinay? Amen. Ny vakiteny faharoa dia hitantsika ao amin'ny Lioka toko fahafolo andininy fahadimy ambyroapolo ka hatramin'ny andininy fahafito ampitelopolo. Lioka toko fahafolo andininy fahadimy ambyroapolo ka hatramin'ny andininy fahafito amby telopolo. Rehefa hita dia ovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indro nisy mpahalalàna anankiray nitsangana ka nankafanahan'i Jesosy hoe, mpampianatro, inona moa no ataoko andovako ny fiainana mandrakizay? Ary hoy izy taminy, inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna? Manao ahoana ny famakiana ho azy? Ary izy namaloka nanao hoe, diavan'i Jehovah andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra ary diavany namanao tahaka ny tenanao. Ary hoy Jesosy taminy, marina ny navalinao, ataovy izany dia ho velona ianao. Fa izy tia namarina ny tenany ka nanao tamin'i Jesosy hoe, izy ary no namako? Ary Jesosy namalika nanao hoe, Nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema ka any Jeriko ka azony jiolahy dia nindahy ny lambany sady nokapohina izy dia nilaozany rehefa saiky maty. Ary sendra nisy mpisorona anankiray nidina tamin'izany lalana zany raha nahitandra lehilahy izy dia nandalo azy. Atozany toy ny levita anankiray zay tonga teo dia nahita azy nefa nandalo koa. Fa nisy trosa samaritana anankiray nandeha tamin'izany nalehany izany ka tonga teo aminy, ary no nahita azy izy dia onena fa dia nanatony izy nofeheziny ny feriny sady nasinydiloilo sy divay, dia nampitengeniny tamin'ny bibiny izy ka nety ny hoany amin'ny tranombahiny dia notsaboiny. Ary noho ny ampitsoniny dia nakadenariero izy ka nomeny ny tompontranombahiny sady nanao taminy hoe tsabo izy ary nahoatrinona nahoatrinona nolaninao mihoatra noho ireto dia onerako rehefa miverinao. Iza moa amin'izy telolahy no ataonao naman'ilay azony jiolahy? Ary hoy izy ilay nianatra dia hoy Jesosy taminy, mandehana ianao ka mba manaova toy izany troa. Amen. Ary farany dia hitantsika ao amin'ny Efesianina toko fahenina andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa roapolo. Efesianina toko fahenina andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa roapolo. Rehefa hita dia vakina ny anaran'i Jesosy izany. Mifahara ary kasiky ny fahamarinana ny valahanareo ary mitafira ary ny ho fiarovan'ny tratra, ary kiraroy fahavononam-panahy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga izay azonareo amono ny zanatsipika mirehetra rehetra izay alefan'ilay ratsy, raiso ny famonjena ho fiarovan-doha ary ny tenin'Andriamanitra ho sabatsy ny fanahy. Ary mivavaha manan-kariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny fahaitana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Ary ho aitroa mba homenahy ny lobava amin'ny fahasahiana ampahafantatra ny zava-miafina momba ny filazantsara. Iraka midradra noho izany aho mba hiteny izany amin'ny fahasahinao toy izay efa mety ho teneniko. Amen.

Wanneno ny fasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny hafatra amin'ny tianyo tiry havana dia araka izay hitantsika eo amin'ny Luka toko fahadimy andiny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Luka toko fahadimy andiny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha tao an-tanàna anankiray Jesosy, indro nisy lehilahy eniky ny abokana, ary no nahita azy izy dia niankohoka ka nitarena taminy hoe, "Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio aho." Ary Jesosy nanenjitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe, "Mety aho, madiovy ianao." Ary ny abokany niala taminy niaraka tamin'izay. Ary Jesosy nandrara azy tsy ilaza amin'ny olona na dia iray akory aza fa mandehanao izy miseho amin'ny mpisorona ka manatera ny fanadiovana anao araka ny nandidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Fa mainka ny ely bebe kokoa ny lazany dia niangona ny vahoaka betsaka iaino azy sy ho sitranina amin'ny aretiny. Ary niala teo izy dia nitoetra tany anefitra ka nivavaka. Amen. Arak'izany ndravana dia ny nahasitranan'i Jesosy ilay boka izany moa ny soramandry mamitina ity ampahatsoratra masina izay noraisintsika ity. Ary misy famaritana telo ravana ny tiako isariana saintsika avy amin'izany. Ka ny famaritana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ho ilay boka izay nositranin'i Jesosy. Raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ho ilay boka izay nositranin'i Jesosy. Hitantsika izany amin'ny andininy faharoambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo. Raha verina vakina tozy manao hoe, ary raha tao an-tanàna anankiray Jesosy, indro nisy lehilahy eniky ny abokana, ary no nahita azy dia niankohoka sy nitarena taminy hoe, "Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy." Ary Jesosy nanenjitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe, "Mety aho, madiovy ianao." Ary ny abokany niala taminy niaraka tamin'izay. Entsika ravina dia mahita ity lehilahy iray ity izay boka. Afakely moa izany ny fomba izay entiny angatahana fanasitranana. Izany hoe vavaka ihany io satria miresaka amin'i Jesosy moa dia efa vavaka ny dikan'izay. Ka fomba hafakely mihitsy ny masehoany eto satria ambara eto eniky ny abokany izy. Ny boka teo amin'ny Jesosy dia tena hoe tsy mahazo miraina mitakosikosina amin'ny olona fa atokana mivoaka ivelan'ny tomby. Eto anefa izany dia hitantsika izy hoe tsy te halala izany tsony izy, fefa te ho sitrana izy dia tsy nanaja tsony nyelanelana satria aretina mifidra ny abokany fa tena tonga dia nanantona dia niankohaka teo amin'i Jesosy. Ary tena misy fanetre tena be mihitsy avy aminy izay le fekofan'izay aloha efa anankiray fa ny faharoa koa dia, "Tompoko, izany hoe ianao ny tompoko." Fanajahana ngezabe izany akoatr'ilay efa fiankofana izay nataony. Fa ny tena mahavaliana dia le teniny manao hoe, "Raha mety ianao." Izay no nalefa ny voalohany indrindra. Izay no nalefa ny voalohany indrindra. Izany hoe, "Raha sitrakao," izany ny dikany, "raha sitraponao, raha mety aminao, tsy mamery ianao aho fa raha sitraponao dia mahay manadio ahy." Ny dikany dia mahay manadio ahy dia hoe, "Fantatro, inoko fa mahay manadio ahy ianao." Fa ny voalohany indrindra aloha, "Raha mety ianao." Izany hoe tsy ilay sitrapoko fa ilay sitraponao, fa fantatro fa ainao ataony manadio ahy. Le hoe ainao ny dikan'izay izany dia manana finoana izany ty lehilahy ity. Fa ny zavatra lehibe mandeha alohan'ny finoana izany dia le hoe, "Raha mety ianao," izany hoe ny sitrapon'Andriamanitra aloha, fa tsy hoe ilay zavatra inoko dia tsy maintsy ho tanteraka avy hatrany. Ary tena nanaiky Jesosy, "Mety aho izy, mety aho izy," dia madiova ary ianao. Dia nisotranin'i Jesosy ity lehilahy ity. Inona ravana ny lesona azika tsoahana avy amin'izany? Mahaiza mangataka ravana rehefa mivavaka. Avelao mihitsy Jesosy hisafidy izay mahasoanao. Aza terena izy hoe, "Za zao ny finoako," dia tsy maintsy izay nitanterahany. Fa apetrao foana hoe, "Raha mety ianao, Jesosy." Mety marary tokoa ianao angambany amin'izao fotoana izao. Dia tena mampiasa finoana dia ohatrany tsy tia halala ninina mihitsy fa tsy maintsy sitrana. Fa sao dia mba tokony teniko hoe, "Raha mety ianao, Jesosy." Mino fa hainao ny manasitrana, fa izao, "Raha mety ianao." Mametraka amin'i Jesosy hisafidy izay mahasosy mahatsara anao ianao fa tsy manery azy fotsiny. Indraindray tsika manko ravana tafiditra ihany anatin'ny ekstremista. Ohatra zao nisy olona zao nyresaka tamiko hoe, "Mamangy azy foana le mpiandry, mamangy azy foana le mpiandry." Dia isaky ny vita ny vavaka le mpiandry izy, manaintaina manaintaina tozy le mpiandry hoe, "Zao a, mino tsika, mino anao." Dia mino. Raha riva tsy manaintaina tsony anao, matory tsara amin'izay anao raha alina izy. Nefa rehefa tonga izy ny alina, mbola manaintaina ihany a. Dia ino mara, tsy nanam-pinoana ve le mpiandry sa le olona marara ny tsy nanana finoana? Dia anjarantsika mieritreritra fa tsy azontsika forsena na terena fotsiny dia itsika indray ny lasa ohatrany hoe Andriamanitra hibaiko sy anao ny zavatra rehetrarehetra fa
apetrao foana izay hoe raha mety ianao, raha sitrapona tsy sofa manjary lasa frustré tsika rehefa avy eo, fa tsy izay tianao, fa izay tiany Jesosy. Jesosy raha avy natao amin'ny azo fijaliana dia fantatsika tsara fa rehefa nivavaka izy dia tena aloha azava tao Getsemane dia nivavaka izy, dia ozy izy hoe Jesosy amiko ty kapoaka ity ozy izy, nefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Izany hoe fantany fain'Andriamanitra tao manala an'io kapoaka io aminy, nefa le sitrapon'Andriamanitra aloha no aoka ho tanteraka fa tsy ny azy. Ary dia tsy nivalian'Andriamanitra le vavaka, tsy nisorona taminy le kapoaka mangidy, na Jesosy aza mba tsy nahazo valim-bavaka ka aoka tsika mba tsy ho diso fanantenana na koa hoe amoy fo na hiala amin'Andriamanitra mihitsy, fa apetrao mandrakarivany hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainako dia manaika. Io hoe raha mety ianao io manko dia ohatrany hoe manaika ah Jesosy, na inona inona ataonao ekeko izay valy nomenao, fa ny finoako dia matoko fa hainao ataony zavatra rehetrarehetra. Mety manana olana nysika ry havana, na mety misy zavatra tsy mety mivaly mihitsy, aza terena Jesosy ry havana. Avelao izy anao izay tiany eo amin'ny fiainanao, mahazo ianao misaotra tompoko, dia tsy mahazo ianao tsy hoe mahazo merci, tsy mahazo tampi, tsy izay misy hoe mahazo merci, tsy mahazo merci. Makasitraka ny tompo foana, makasitraka ary manaiky foana, tsy manova ny finoantsika mihitsy. Fitrandray mankotsika rehefa tsy mahazo valim-bavaka dia misy miteny hoe tsy mamaly vavaka io Andriamanitra io, tso mahalala ny hevitra iverana anao izy, dia izay hitondra fiadananao manao no omeny, fa tsy loza, dia anananao fanantenana ny amin'ny farany ka dia matoki azy ry havana. Ny finoana ry havana tsy hoe tsy maintsy azo, na hoe tsy maintsy atao zao dia izao, na tsy maintsy zaozaozao, fa tsy azo tsisa baikoan'Andriamanitra, fa Andriamanitra foana izy. Fa ity lehilahy ty dia miteny manao hoe raha mety ianao, mamindra tendrombohitra nambaran'i Jesosy tsika hoe azotsika atao ny mamindra tendrombohitra. Ka indrindra zao hivavaka findraoany anaty rano antsana any manjaka miadana, dia ao amin'ireo olona be dia be mipetraka ao ireo zany mafindrany anaty rano any daholy, dia mazava ho azy fa tsy sitrapon'Andriamanitra zavatra angatahntsika anareo, fa tsika tsy mahalala, fa didavitsika hoe ah mino aho dia vita n'izany dia tsy maintsy ataony fotsiny, fa misy zavatra koa hoe sao dia tsy mahasoa dia izay mahasoa no ataon'Andriamanitra. Ny fantanina mipetraka amiko isy aminao ary zany dia izao hoe mahay manaiky ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fitantanany ve anao ny fiainanao, ka tsy hoe zay zavatra enoko dia tsy maintsy tanteraka, fa izay sitrapon'Andriamanitra koa no aoko tanteraka, fa manjary lasa manaonao foana. Ary io ravana fahendrena be ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, tsy azo ataony tonga dia mitompo teny fatratra hoe aha tsy maty mihitsy ianao ka tsy maintsy velona ianao, izany ny finoako, mety izay ny finoanao, fa inona ny sitrapon'Andriamanitra hoalainy amin'ny oaretiny io ve nona sa tsy izay. No mety dia izao, mino tsika fahain'Andriamanitra tao manasitrana anao, ary tena nanantsika zato isanjato antoka zany, fa izao angatahantsika mi'ny tompo mba ho tanterahany raha izay ny sitrapony. Izay no mety, fa tsy hampanantenatena ianao ilay olona dia ataonao an'izany, dia avy eo a lasa soroana ilay olona, satria maty tokoa ilay havany. Fa misy an'e zany, maty tokoa ilay havany, dia hoe ilay mpiandry mihitsy ny nampanantenanay hoe tsy ho faty io, fa aza matahotra anareo izy, fefanetina anao fa tsy ho faty mihitsy io, fa tsy maintsy sitrana io, dia izao dia izao dia izao, tsy ianao no manao izay tianao tenenina sy tianao atao, fa ataovy tahaka ny an'ity boka ty raha sitraka ao Jesosy, fa izay manana finoana ny toy izao sy ny toy izao. Ny fanarabona faharoa izay hitantsika tokoa nefa ravana dia izao hoe manatera fanatitra, fa aza milaza amin'ny olona nataoko anao ho Jesosy tamin'ilay boka, nefa vo mainka ny ela ny lazany. Manatera fanatitra, fa aza milaza amin'ny olona izay nataoko taminao ho Jesosy tamin'ilay boka, nefa vo mainka ny ely ny lazany. Hitantsika izany andinin'ny fefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo. Ary Jesosy nandrara azy tsy nilaza amin'ny olona na dia iray akory aza, fa mandehanao izy miseho any ampisorona ka manatera ny fanadiovana anao araka ny nanodi Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Eto ravana dia hitantsika fa rehefa sitrana ny rangahy dia nomeny Jesosy toromarika izy, izao no atao a, tsy mahazo miresadresaka aman'olona hoe za sitrana za zao, tsy mahazo variana amin'izany, fa tonga dia voalohany indrindra andana mankany amin'ny tempolo ianao a, misy lalàna efa napetraky Mosesy a ny amin'ny lalànany fahadiovana fanaterana fanatitra, dia mandehana mankany, tsy maintsy miseho any amin'ny mpisorona anao. Izay manko ny lalàna teo amin'ny Mosesy, ny mpisorona anao manomeny didy hoe ity olo ity dia boka, dia tsy maintsy excommunion avoaka izy aloha, tsy hoe excommunion aotaky ny olona amin'izany, fa hoe avoaka izy aloha ivoaka ivelan'ny toby. Dia rehefa sitrana izy dia tsy maintsy miseho any mpisorona indray izy miteny hoe sitrana tompoko, dia mpisorona no manao ny diagnostic hoe tena sitrana izy a, dia rehefa sitrana izy dia intégreno anatin'ilay fiarahamonina indray izy zany, fa manome izy a karazana fanatitra ho an'Andriamanitra vokatr'izay hoe fahasoavana azony noho ny fanasitranana izay.
dia nambarana tsara zalazalaina amin'ny olona inona ny antony azo heverina zao ny hoe mba tsy atonga an'ilay olona zany hitangorona be na mety hoe ahafoy ny fotoana izay hiasan'i jesosy kristy ilay izy fa misy antony matoa jesosy ny tena azalazaina amin'ny olona aloha izy izy fa manatera fanatitra zany hoe fanoloratena ny dikan'io ry havana fankasitrahana ny dikan'io an'andriamanitra de ropisorondreo zao vavolombelona zany hoe ro zany tiany jesosy ahita le asa mahagaga le mpisorona ro zany tiany resy lahatra ny olona tsotra zany azalazalazainao zy izy fa ro mpisorondreo nalao ahita hovavolombelona amin'izy ireo fa tena ny asaandriamanitra ary tena sitrany ianao zy izy nefa moa de vao mainka ny ena ny lazany zany hoe vao mainka zany nyparitaka zany le resaka vao mainka naparitaka ny olona dia tsy voafehan'la olona zany le vavany raha zay nazy lazana azy inona ny lesona atsika tsoahana avy amin'izany misy zavatra ravana rehefa sitrany ianao a tokony atao laharam-pahamehana de ninona moa fa tsy ny fanolorana ny tenanao an'andriamanitra fandehanana manao fanatitra zay ankasitrahan'andriamanitra ao anao manambarany tenin'andriamanitra atolory ny tenanareo sisy ho fanatitra velona masina sitrak'andriamanitra de fanompom-panahy mety ataonareo zany izy rehefa nahazo valom-bavaka ianao aza mety sitrany ianao a de aza tonga de miazakazaka maketsy makeroa amin'ny fahasitrananao iny fa manatera fanatitra ny tenanao atoloran'andriamanitra ny tenanao ry havana misy olo anakiray ravana rehefa tonga tany kanada izy de tena nataony fanamby mihitsy hoe raha omen'andriamanitra viza somatsara ka tonga somatsara ny kanada de ny zavatra voalohany ataoko dia andeha hoany am-piangonana hitady fiangonana zay akaiky eo de andeha hivavaka hisaotra an'andriamanitra zay le zava-dehibe indrindra fa tsy hoe vo tonga de anao an'izao de anao an'izao de anao an'izao fa tena sarobidy zany akta zany a ary tena nytanterahako izy fa tena vo tonga de napetraka nentana de tonga de hoe eto any am'fiangonana de nandeha tany am-piangonana de tany izy nandeha nysaotra nankasitraka an'andriamanitra ny sasany maoko raha vao mahazo viza de tonga de arozazy be deibe tonga de araikitra ny fety tonga de araikitra ny sotrosotro sy ny rehetrarehetra de lasa la andriamanitra mila adiny fa de fisaorana kely fotsiny na raha anao rako mpisaorina de ray alina ariary ohatra anao atao fa raha anao kretifety a de mahadany hatramin'ny telo etsy ariary zavatra ohatra zany ndraindray ataotsika de tsy jesosy de ataovy laharam-pahamehana aloha an'andriamanitra rehefa sitrany ianao tonga ianao de mandehana mankany amin'ny tempoly manaova fanatitra ao zy izy ny tenanao ryhavana atoloro an'andriamanitra ary rehefa mijeryntsika ny bokyny nomeri a de nambaran'andriamanitra tamin'y mosesy ohatra izy mandriamanitra tamin'y mosesy hoe ny lamato rehetrarehetra ao zy izy anareo de tsy nyvonoko tamin'izany andehanaka any egipta namony lamato noho izany navotako ireo zany de anareo ozy izy ary eo ary efa tenin'andriamanitra zany mpamomboka ianao izy na zany nanavitra anao izy efa nanavitra anao izy de ay anao ay ianao ka rehefa navotan'andriamanitra zany de azy rehefa nomeny fahasoavana de tokony an'olo tena ho azy ary nalain'andriamanitra mihitsy ireo lamatoretra rehetra eo de anareo izy izy dia manompo ary eo fa tsy izy rehetra isy atokantrano fa solonyreo dia ny levita ny manatanteraka izay koa tena ny olona zay namen'andriamanitra fahasoavana sy fitahina ary fiarovana sy famonjena de tokony hanompo azy tokony hankalaza azy ary efa nisy tantara ohatra zay koa ny an'la boka folilahy raha ihany no verina nitsoka sy nanompo an'andriamanitra fa ny sisa tsy tatablozy ny fitaninana fa tonga de lasy zao varina manaparitaka aniny fahasoavana iny fotsiny rehefa mbamen'andriamanitra seconde chance ianao ahavelonanao angamba mety efa saiky maty anao nisy zavatra nitranga mihitsy na saiky rava ny tokantranonao na saiky zao na saiky zao ka nomen'andriamanitra famindrapo ianao a de tadidio fa tian'andriamanitra anompo azy ianao ary marina lehibe ny tsy ho faty ianao fa ho velona ka hitory ny anaran' jehova sy ny asany de zay ry havana ny antony ny fantanina apetraka amikosanao ary zany de izao hoe move andriamanitra nataontsika laharam-pahamehana tena manompo an'andriamanitra ve tsika rehefa no asoaviny sa nomena vola de lasy zao e mahita programa le foana nomena fiara de lasy zao mahita piknika atao foana rehefa nomena zanaka de varinao atokatranao tsy mivoaka tsy na diny tony ny asa fanompoana rehetrehetra ialana mihitsy aza niny sasa fa efa be raharaha be efa be atao be tsia mitaonanao ary havana mitian'io ty manatera ny tenanao ho fanatitra ao an'andriamanitra atoloro ny tenanao an'andriamanitra fa isan'andro sanatsia de mahazo ny fahasoavana avy aminy ary angatao nyfanay masina hitarika atsika am'izany farany famaritana farany de izao a nitoetra tany anefitra jesosy ka nivavaka rehefa niala teo amin'ny vahoaka nitoetra tany anefitra jesosy ka nivavaka
rehefa niala teo amin'ny vahoaka. Hitantsika izany amin'ny andininy faenina ambin'ny folo. Raha fierina vakina tozy manao hoe ary niala teo izy dia nitoetra tany anefitra ka nivavaka. Tankorona be ilay olona. Hitantsika eto izany, nitankorona be ilay olona dia tonga tao miaraka marary, miaraka amin'izao, tsisy akain' Jesosy, tsisy ipetrahan' Jesosy mihitsiny. Tsy mba misy afahany mifantoka amin'ny zavatra hafa fa dia misy olona foana izany dia misy olona azo an-tsaina mihitsy le olona mitady azy dia miaoao dia mijery azy dia misavika azy te anendry azy te hiaka attention te hiresaka aminy dia misahoao be dia inona moa nataonjesosy fa lasa izy niala teo amin'ireo vahoaka ireo. Izay ihany nefa nahatoka anazy ny tena aza mitantara zavatra be dihaibe. De avy eo moa tsy voatazona resaka dia lasa tonga ihany ny olona avy amin'ny toerana isan-karazany tangorona dia niala izy dia lasa izy nandeha nankany anefitra. Io hoe Jesosy mankany anefitra io rahava nefa fombany ane io e. Efa fombany io satria efa hitantsika zao ny Matio toko faefatra fa lasa izy nankany anefitra ny fady any tany izy nalainy devoly fara. Izany hoe io hevitra io dia toerana izay fitokanan'i Jesosy koa io dia lasa izy any izy no mivavaka. Ary tsy hevitra ihany fa tendrombohitra koa misy ny Getsemane sa ihany koa. Rehefa toerana mandingina tsy misy olona dia mankany Jesosy dia mivavaka. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Jesosy aza rehavana. Jesosy aza olona manana ny hery sy ny fahefana rehetra. Hitantsika eto hoe mbola manovo hery amin'ny alalan'ny vavaka. Ka maika moa fa isika izay olona malemy. Maika moa fa isika. Angamba ny tokantrano manana izay toerana mangina hitokanana amin'i Jesosy izay ve isika? Mety hitentsika hoe ka izay ny hery pastera efitra ray e. Efitra roa ihany ny anakaiza moa nanaovanay an'izany ato fa tabataba foana ato. Eny mety ho mariny izany kanefa mety misy fotoana anao foazin'andriamanitra any amin'ny sasakalilany mangina daholo ny olona amin'izay fotoana izay. Tsy voatery tabataba anao fa afaka mitsangana ianao mandohalika ianao efa ao ilay fotoana mangina izay ionana amin'i Jesosy. Efa zava-dehibe izany. Namandy olona ravana tamin'ny herinandro ity tany amin'ny hôpitaly dia aiza va tsika ny resaka satria fotoana tsy fanaovana vizity ny nahatongavako dia andraso fa jerevakeo ivelanao pastera ao izy dia nivoako izy hoe andraso dao tsisika ho any amin'ny chapelle fa misy chapelle ato. De niditra tao amin'ny chapelle zay toerana tena mangina zany, tsara zany, tena tsara zany, nefa de tena tsisy olona mihitsy. Le hôpitaly feno olona mifamezivezy fa le chapelle tsisy olona na ray aza. De io zao hoe raha mba fantatry ny olona mantsy fa ato any misy le mpanasitrany, ato any misy ny dokotera ambonin'ny dokotera. Raha mba fantatry ny olona mantsy zany fa miazakazaka ny ivelany any izy de ato tsisy olona akory. Ato ilay toerana mangina. Toy izay mantsy an'ilay olona hoe zao a isaky manam-potoana anao dia midina ato, mivava ato, ato amin'ity efitra mangingindy. Moa tsy efa nampianaran'i Jesosy an'izany ve tsika? Idiona efitranonao izy izy, le rainao amin'ny mangingina izy ho amaly ianao. Zava-dehibe amin'andriamanitra hoe no fahangina anao dia tsisy afa-tsy ianao sy izy rery no mivavaka io ry havana. Zava-dehibe io. Indraindray ny fiangonana mihitsy no mikarakara ary izany dia apresiana. Indraindray ny fiangonana mihitsy no mikarakara hoe manao fisindahana, manao fotoana fifadikana, manao fotoana fitokanam-bavaka. Izany hoe miala kely amin'ilay andavanandro, miala kely amin'ireo rotoroto sy ny ohatr'izany, na ny sampana koa afaka manao an'izany ho tetika asa mihitsy, dia manao maka tontolo andro anankiray dia mba miara-mivavaka dia mitokana dia tsy mieritreritra fa tsy fivavahana. Zava-dehibe izany. Fa ny fiangonana koa rahavana tokony hisokatra mandrakariva mba hahafahan'ny olona miditra. Indraindray ianao any anatin'ny tontolo mpiainanao, anatin'ny tontolo andronao any, vizany ianao reraka ianao. Raha misy tontolo fiangonana ao akaikinao eo, mandehana matomba aravara anao. Tsisy anakana anao mihitsy afaka mivavaka ianao. Ny akamaroan'ny fiangonana moa dia misokatra daholo, dia afaka mivavaka ao ianao. Zava-dehibe zany, tena zava-dehibe zany ndiavana. Mandehana amin'ny toerana samihafa e. Indraindray mety misy parka, indraindray mety misy toerana hoe mangina eto dia mba hivavaka. Tsy voatery isan'andro isan'andro anao anao an'izay fa etso hitantsika fa misy fotoana Jesosy manao an'izay. Dia tsika koa tokony misy fotoana manao an'izay satria manadian'i Jesosy tsika dia izay ataony no ataontsika. Ny fantena napetraka amiko samy moa ary izany dia izao hoe mba manao ny toerana mangina hiaonana amin'andriamanitra io ve ianao ry havana. Dia hitaonanao andaontsika rehetra mihitsy hanamboatra ny fiainantsika fa mety zany aloha tsy mahatsarana antsika hery hiatrehana ny fiainany. Tsy ampivavaka. Tsy mivavaka ka Jesosy aza mivavaka foana mba azahoany herika mainka fa isika moa. Izany hoe natoka azy teny tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy rebaka. Angatao mihitsy ny fanahy masina ry havana. Angatao ny fanahy masina hanome antsika an'izay etaeta hiaona manokana amin'andriamanitra izay fa tena tsara eo amin'ny fahanginana, eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra io.
Raha fitinina zany zay rehetra nambara teo dia zao voalohany hitantsika teo hoe raha mety ianao dia mahay manadio ahy ho ilay boka izay misotranin'i Jesosy. Rehefa mangataka manana finoantsika, vitanao Jesosy ny manadio ity zavatra ity, vitanao manafaka amin'ity zavatra ity, saingy izao raha mbola sitraponao dia tanteraho. Fa raha mbola tsy sitraponao fa mbola tianao eto ihany aloha mandritra ny fotoana elaela dia manaika. Izany tena olona manana finoana izany, izany natao hoe kristianina matotra. Fa tsy hoe rehefa tsy homenao anaty dia izaho tsy hivavaka intsony, rehefa tsy izao dia izaho izao, na rehefa tsy izao dia izaho izao, fa izany ny tena kristianina matotra. Ny sitrapon'Andriamanitra aloha vao ny sitrapony. Ny faharoa, manatera fanatitra fa aza milaza amin'ny olona izay nataoko anao ho Jesosy tamin'ilay boka nefa vao maika ny elona ny lazany. Misy zavatra tsy maintsy atao ry havana rehefa mahazo fahasoavana, dia ny manompo an'Andriamanitra. Tandremoso variana rehefa azonao ny valimbavaka dia adino Andriamanitra fa mandehana manompo azy amin'izay rehetrarena nomena ianao, ny fahasalamana natolony ianao. Fa averika an'ilay tenin'Andriamanitra hoe efa nanavitra anao aho izy ay ianao, manompo azy ianao ny dikany. Farany hitantsika teo hoe nitoetra tany an'efitra Jesosy ka mivavaka rehefa niala teo amin'ny vahoaka. Isika koa ry havana, andaontsika hivavaka hitady ano hevitra mangina io, ko aiza re no misy toerana mangina hahitako anao Jesosy io? Dia izay, tsy midikako zany hoe tsy mihaino izy rehefa be dia be no misavoritakeo a, tsy izay mihitsy ilay izy, fa mba misy koa fotoana indraindray tokony mba hoe hisasy ny tompo ihany ao anatin'ny fahanginana no miaona. Ho an'Andriamanitra rehetra ny voninahitra, amena.

0: Yivavaka Isikyam. Rendiamanta stum sotonozai. Nunias fizalin Jesu Christi. Zeman miheru anai. Refarera kamniadi atozai. De tudo que a minha fidelidade, armana tena her vovó, armana tena faiendena vemnau, manatena famzena tanetan. Rijeso vumto a minha fidelidade, não para fantar não anai, faienau n faiendena demanta. Mionizai, ari mi tudo que a minha fidelidade, zei manambaran fitiavanau. Se não fomos de não, que a cidade fomos de não é cafa em Tsunzai, ele topo de mantraio, ampiuzai, anambara minhafa, e zoro vavan bilm, fa nias fizalinau, no heru anai, nias fizalinau, no faendena wanai, nias fizalinau, no fomos de na wanai, arwandu na mar, zai mino no yanchua. Tayo koa ny fitoriana ny filazantsara mba ho resy lahatra izay mieno ka hanara-dianao amin'ny fahamarinana. Tayo ny fiangonanao, tayo ny olomboantso mba ho fanasina sy fahazavan'izao tontolo izao. Tayo tompo ny fiangonanao izay najoronao ho toy ny tanàna miorina ao an-tampon-tendrombohitra. Tsy azo afenina ny tanàna miorina ao an-tampon-tendrombohitra ka omeo anay an-trany ary ny hery avy aminao, omeo anay an-trany ary ny fahendrena avy amin'ny azo fijalianao, omeo anay an-trany ny famonjena mba ho hitan'izao tontolo izao a fa miaraka aminao izay ary ho tsapanay tokoa fa tsy izay intsony no velona fa ianao Jesosy Kristy no velona aty anatinay. Iara-dalana aminao izany no fanirinay, hiaraka anatanteraka ny asanao izany no etaetanay. Koa tantano ary izay ry tompo, hiara-mandeha aminao satria raha misaraka aminao izay a tsy mahavita na inona na inona. Amakivaky ty herinandro vaovao ity izay dia ianao Jesosy Kristy tompony fiahovana mafo anay, ianao no hery ho anay. Da eo manokana ireo mpanomponao maro izay vesaran'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao, ianao Jesosy Kristy tompo a no anome azy fahasalamana tanteraka. Da eo ihany koa ireo vesarany miadin-tsaina misy ady zay tsy maintsy atrehana dia avereno izy atodeo hibanjana ny azo fijalianao. Fa teo amin'izany azo fijaliana eo izany a no nahazahoana fandresena, fandresena ny fahafatesana, fandresena ny fahotana rehetra. Vavaka izay ho an'ireo zanakay, zanaky ny fiangonana izay andalo ny fanadinana miterinaondro vaovao ity, ianao Andriamanitra, ianao no hanome azy a ny faharanitan-tsaina. Misaotra indrindra tamin'izay efa natao teo anatrehanao, misaotra indrindra ny amin'ny tantananao ny fiainany reny zanakay reny. Efa vita ny fanadinana voalohany a sy ny faharoa ary ho avy ny fanadinana bakalôria. Vavaka aminao izay ianao anino anome saina ireny mpanomponao ireny. Izany no fangatahanay ataonay amin'ny anaranao Jesosy ary amin'ny anaranao koa no hanononanay ilay vavaka nampianarinao anay.
1: Sinirin na lang, utuman ni fanzakan na, ataw ni sijakun na, isyan na ang tarin ni lunch, mayroon ni minsan sa sasaw na, araw na nilang ni kay, tarin na nilang ni sinirin na tamay, ay sa tutulang.

0: Lasa ny tso-drano zay tonony nao anareo ary raiso amin'ny finoana zany eo ambany fitarihana amin'ny fanahy masina. Ary Andriamanitra ny fanantenanany hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo. Mba hitomboanareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina. Amen.
1: Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra.
2: Amen.

0: Atolotra anareo zao ny fanompom-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompom-pivavahana amintsika anio dia pastora Rahaja Manana Andriana Fahery, pastora mpiara-miasa ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe Tapitanana.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokavy ny fanahy masina ny fonay, mba hiasany teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho notana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombohanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hohenoinao anay izany, Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

Ho Jehovah, izao efa nandevina ny fahatsonao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny raona, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho.

Aoka isika rehetra hivavaka. Andriamanitra tompo izay rainay any an-danitra, namoky ny efatra rivolahy tany nefitra tamin'ny alalan'ny zanakao ianao, koa mangataka aminao izahay, mitoera aminay koa, ka taio amin'ny fahasoavanao izahay, arovy mba tsy ho azo ny fahahirana na ny fanahiny izao fiveloman' izao, fa mba ho katsahanay tokoa ny fanjakanao sy ny fahamarinanao, dia anampo anay ny zavatra rehetra izay ilainay na ny momba ny tena na ny momba ny fanahy. Amin'ny alalan'ny zanako malalanao, dia Jesosy Kristy tomponay izay miarabelona sady miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra sy ho mandrakizay.

Aoka horentsika ny tenin'Andriamanitra araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'i Jeremia. Jeremia toko faraika amby telopolo, vakina manomboka amin'ny andininy fahatelo amby roapolo, dia atsahatra rehefa voavaky ny andininy fahadimy amby roapolo. Jeremia toko faraika amby telopolo, andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Toy izy amin'izany araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Romanina. Romanina toko faefatra, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Romanina toko faefatra, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Rehefa hita dia mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no holazain'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely. Mbola holazaina indray ao amin'ny tany Joda sy ho amin'ny tanànany izao teny izao. Raha ampidiko avy amin'ny fahababony izy, ho tahin'i Jehovah ne ianao ry finenan'ny fahamarinana sy ry tendrombohitry ny fahamasinana. Ary ny Joda sy ny taranany rehetra dia hiaramonina ao aminy, ho mpiasa tany sy ho plasy, mitondra ny andehan'ny ondry amanosiny. Fa ny fanahy ana dia ampisotroiko, ary ny fanahy miaosa rehetra dia hovokisako. Inona ary no holazaintsika ho efa azo ny Abrahama razantsika araka ny nofo? Fa raha asa no nanamarinana an'i Abrahama dia misy hirehareany ihany, nefa tsy amin'Andriamanitra. Fa ahoana ho ny soratra masina? Ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka dia nisaina ho fahamarinana izany? Ary ho an'izay miasa dia tsy isaina ho fahasoavana ny karama fa otrosa. Fa ho an'izay tsy miasa kosa fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy dia ny finoany no isaina ho fahamarinana. Dia araka izany koa ny ilazany Davida fa sambatra ny olona izay isain'Andriamanitra fahamarinana ho an'ny asa, hoe sambatra izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra izay olona tsy isain'i Jehovah eloka. Amen.

Aoka ho rentsika indray ny filazantsara masina araka ny voasoratra ao amin'ny Lioka toko faefatra ambifolo. Lioka toko faefatra ambifolo, vakina manomboka amin'ny andininy faharoa ambifolo dia atsahatra rehefa voavaky ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Vaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary hoy Jesosy tamin'ilay nanasa azy kosa, raha manasa olona amin'ny sakafo atoandro na ny sakafo hariva ianao, dia aza ny sakaizanao na ny rahalahinao na ny havanao na ny namanao manan-karena no asainao, fa ndra ho anahasanao kosa ireo ka dia voavaliny ianao. Fa raha manao fanasana ianao, dia asao ny malahelo, ny kilemaina, ny mandrindra, ny jamba, dia ho sambatra ianao satria tsy mba manakavaly ireo, fa ho valiana kosa ianao amin'ny fitsanganany marina. Ary ny anankiray tamin'izay niara-nipetraka nihinana taminy raha nandre izany ka nanao taminy hoe: sambatra izay hihinankanina amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen.

0: Aoka isika hiaraka anaiky sy anambara ny fombatsika miaraka amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-ponoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra ary isompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijanona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra Kristo, avy any ny aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

Hivavaka isika rehetra. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Manatrika ny fahamarinanao, ny fahamasinanao, ary ny voninahitrao izay na dia tsy tandrify izany azy amin'ny maha olombelona mpanotanay. Koa mangataka aminao izay Jesosy, ampianaro anay ny amin'ny hevitry ny soratra masina, mba hitombony fahalalanay sy hitombony finoanay ka hijoronay amin'ny finoana marina anao Andriamanitra ary hitokinay ny amin'ny famonjena vitanao Jesosy hanarahanay izany araka ny sitrapon'Andriamanitra mba ho tonga vavolombelona marina izahay ka hataona olona maro hiara-mandova fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta no anaovany izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao alahady fahafito manaraka ny Trinité izao riavana dia izay voasoratra ao amin'ny Matio, Matio toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Matio toko fahaenina ambin'ny folo vakina manomboka amin'ny andininy fahadimy dia tsahatra rehefa voavaky ny andininy faharoa ambin'ny folo. Mivaky toy izao izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy: ary rehefa tonga teny ampita ny mpianatra dia nanadino hitondra mofo izy, ary hoy Jesosy taminy: mihevera ka mitandrema ianareo fa ndao azo ny mahasirasira ny fariseo sy ny saduseo. Dia niara-ny saina izy ka nanao hoe: tsy mitondrantsika mofo anga izany? Ary Jesosy nahalala izany dia nanao hoe: nahoana ianareo ry kely finoana no miara-misaina satria tsy manana mofo? Tsy mbola mahafantatra va ianareo? Ary tsy hitsaroanareo va ny mofo dimy ho an'ny dimy arivo ka firy arina mono nangoninareo, na ny mofo fito ho an'ny efatra arivo ka firy sobika mono nangoninareo? Ahoana ny tsy hahafantaranareo fa tsy ny amin'ny mofo no nolazaiko taminareo? Fa tandremo fa ndrao azo ny mahasirasira ny fariseo sy ny saduseo. Dia fantany fa tsy nasaina hitandrina izy fa ndrao azo ny mahasirasira ny fanaovana mofo, fa ndrao azo ny fampianaran'ny fariseo sy ny saduseo. Ray masino manamasinana i amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ampitomboinao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ao anatin'ny vanim-potoana faharoa amin'ny alahadin'ny Trinité no misy ny fiangonana izao, izany hoe ampianarina ny fiangonana ny amin'izay etika kristianina vokatry ny finoana marina miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Amin'izany dia mitaky ny fahaiza-manavaka ny zava-poana amin'ny zava-tsoa. Eto a Jesosy dia mampianatra ny amin'izay ahaiza-manavaka ny fampianaran-diso mitondra ho amin'ny fahaverezana sy ny fampianarana marina izay mitondra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe: nahoana tokoa ary no nanao izao teny fampitandremana izao Jesosy eto? Ny dika teny fototra ny teny hoe mitandrema dia midika hoe: jereo tsara, miambena mafy, aoka ho mailo. Izany hoe mila fandiniana lalina, mila fahaiza-manavaka, mila fahaiza-mitsara ny marina sy ny diso izany. Eto a dia teny baiko no ampiasain'i Jesosy amin'ny firafitry ny teny. Izany dia milaza ny didy na ny baiko izay ampitain'i Jesosy amin'ny mpianatra amin'ny mpanaradia azy eny amin'ny fiangonana mihitsy aza izao teny fampitandremana izao. Ny hoe mitandrema araka izany dia miambina ny finoana, mandinika tsara eo anoloan'ny fampianarana rehetra izay miseho, mandany fampianarana izay mifanohitra amin'ny soratra masina mihitsy izany.
Izany hoe ny soratra masina no fitsipika amin'ny tsara ny fampianarana rehetra. Noho izany tsy azo ekena ny fampianarana izay mifanohitra amin'ny filazany tsara. Manamafy izany ny voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstoly 7:17 ny andininy fahairaika ambifolo. Ahoana no endrika anaovan'i Jesosy ny fampitandremana mba hiambina sy ahazoan'ny mpino hiorina amin'ny fampianarana marina sy ny finoana marina? Lazain'i Jesosy eto fa miendrika masirasira ny fampianarana diso izay ny heri-patrana ka nampivily lalana ny finoana marina ho an'ny fiangonana. Ny hoe masirasira ny dikateny fototra dia milaza azy ny hoe zavatra kely nefa mampiova ny koba rehetra. Eto dia ilazana ny amin'ny fampianaran-diso, ny amin'ny fiatsaram-belatsia, ny amin'ny fahalotoam-pinoana. Izany hoe ny fahotana fototra mihitsy no tondron'ny teny hoe masirasira eto amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Izany fahalotoam-pampianarana na fahotana fototra izany dia tsy hafa fa kely ny fiandohana kanefa mandoto ny fampianarana izay horena ny fiangonana sy hijoroany fiangonana manontolo mihitsy izany. Manamafy an'izany ny Galatianina 5:5. Fa manahoana ny fampianaran'ny fariseo sy ny saduseo ka nahatonga an'i Jesosy hitaky izao fitandremana ny finoana izao? Mizara roa ny amin'izay andraisana izany fampianarana nataon'ny fariseo sy ny saduseo izany. Ny voalohany, ao ny fampianarana momba ny fitandremana amin'ny lalàna, ao ny fampianarana momba ny fombafomba mampanao ny razana toy ny fisasatanana, ny fidiovana sy ny sisa, ary ao ny fampianarana ny fitsipika sy ny lalàna izay azon'ny olona fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra ny fanarahana sy ny fitandremana azy. Arak'izany dia zava-dehibe kokoa ny fombafomba sy ny fanao fa tsy ny finoana izay avy amin'ny fo vokatry ny tenin'Andriamanitra izay iainana sy akatoaviny izany. Izany hoe ny endrika ivelambelany no nomena lanja fa tsy ny ao anaty, fombafomba fanao sy fahazarana fa tsy fiainana mihitsy izany. Noho izany mamafa ny famindram-po, mamafa ny fahamarinana izay vokatry ny fahasoavana entin'i Jesosy amin'ny azo fijaliana sy ny famonjena izay avy amin'Andriamanitra ny fampianaran-diso izay nataon'ireo antokom-pivavahana ireo. Manamafy an'izany ny voasoratra ao amin'ny Matio 10:30. Fa etsy an-danin'izany eo koa ny fampianarana izay mampita ny fanabeazana fa tsy misy ny fitsanganana amin'ny maty. Milaza izany ny amin'ny fandavana mihitsy ny herin'Andriamanitra, fanoerana ny fahefan'Andriamanitra, fandavana tanteraka ny tenin'Andriamanitra mihitsy no fotojavatra amin'izany. Manamafy izany ny voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstoly 7:28. Noho izany azo lazaina fa fampianarana izay mampiala amin'ny fahamarinana amin'ny finoana mihitsy ny fampianarana izay nataon'ireo antokom-pivavahana ireo. Araka izany, inona no mahadiso ny fampianarana izay araina araka ny fankatoavana ny fampianaran'ny fariseo sy ny saduseo? Ireto endrika roa reto no mampisongadina an'izany. Ny andaniny dia ny hoe
fampianarana momba ny famonjena amin'ny alalan'ny asa sy ny fikelezanaina izay ataon'ny mpino no mitondra azy ho amin'ny fahafahana, ho amin'ny fiadanana, ho amin'ny famonjena. Amin'izany dia omena lanja ny fomba fanao sy ny lalàna ary ny fitsipika ivelambelany, ary dia nomena toerana ho ambony noho ny tenin'Andriamanitra mihitsy azy izany fampianarana izany. Eo ihany koa ny amin'ny fahamasinana ety ivelany fa tsy ny ao anatiny, izany hoe ny amin'izay joroana ko vava olombelona, ny amin'ny fampianarana izay atao dia ny etika ety ivelany ihany fa tsy ny fiainana aminy avy ao anaty mihitsy. Nahitsin'i Jesosy izany fampianaran-diso izany ka hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ity fireneny ity manajay amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra ahy ho Jehovah. Ny ankilany izay mahadiso ny fampianarana nataon'ireo atokom-pivavahana voalaza ireo dia ny fampianarana momba ny fandavana ny fiainana ho avy, dia ny fiainana mandrakizay izany. Nampiasa saina tamin'ny alalan'ny endrika filozofika na fahendrena maha olombelona ihany ka ny tenin'Andriamanitra dia ambanin'ny vidy tsy misy lanjany mihoatra amin'izany fahendrena maha olombelona izany. Nampitandrina eo anoloany izany Jesosy ho an'ny mpino fa ny fampianaran-diso dia mahatonga ny olona hanamevan-danja ny ota izay ataony, hanamevan-danja ny azo fijaliana izay namitany Jesosy ny fanafahana, ny fanavotana, ny famonjena, ary nanome nanamevan-danja ny azo fijaliana izay antoka ny azon'ny olona ny famonjena dia ny fiainana mandrakizay mihitsy izany. Ny fampianaran-diso dia mampiorina ny famonjena amin'ny asa tsara na ny fanarahana ny fitsipika ivelany ka nanova ny tenin'Andriamanitra mihitsy, izany hoe sahy manapy na manala arak'izay itiavany fony olona ny tenin'Andriamanitra sy mifanaraka indrindra amin'ny tombontsoany izany. Noho izany ny fiangonana dia mila miazona ny tenin'Andriamanitra, mila miazona ny finoana marina, mila miazona ny fahasoavan'Andriamanitra izay lalam-pamonjena nataony ho an'ny mpanota izany. Hafatra omeny izao tenin'Andriamanitra izao antsika. Misy hafatra lehibe anankiroa izay ambara ny tenin'Andriamanitra eto. Ny voalohany, mbola misy ny masirasira kehitriny satria maro no mampianatra fa ny asa tsara no mahavonjy. Mametraka ho ambony ny fomba amam-panao noho ny soratra masina. Mandany fahamarinana araka ny tenin'Andriamanitra. Miseho mpivavaka kanefa tsy mibebaka amin'ny ota. Noho izany, mampitandrina Jesosy araka ny tenin'Andriamanitra izay hitarihana antsika koa ny hoe fantaro ny zavatra rehetra, hasoany mafy izay tsara. Ny hafatra lehibe faharoa, mitaky fahatokiana tanteraka na finoana marina amin'ny olona mpanaradia azy Jesosy. Voalaza io ao amin'ny Salamo fahatelo amby roapolo ny andininy voalohany. Raha misedra olana isika dia tadidio fa manatrika antsika Andriamanitra, miaro sy miambina antsika Andriamanitra, tsy mandao na mahafoy ny olony Andriamanitra. Hita izany ao amin'ny Genesisy toko fahavalo amby roapolo ny andininy fahadimy amby folo. Noho izany ry havana, avelao ny fanahy masina no hitarika ny fiainanao ho araka ny fahamarinana, fa ampo antsika Jesosy ilay tokana miatoka ny famonjenantsika. Izy no mpanome izay rehetra ilayntsika na ny amin'izao fiainana izao, ary ambonin'izany azy mitarika antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay mihitsy.
voninahitra anio an'Andriamanitra resy zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny talo indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raisony ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana sy ny fiombonana avy amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao sy ho mandrakizay. Amen.

0: Aoka isika rehetra hiara-misaotra sy mivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra ray io noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanako ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotra anao izay Jesosy Kristy io no nitondranao ny fahotanay rehetra tamin'ny tenanao masina sy nanesoranao ny fahadisoanay rehetra tamin'ny ranao. Misaotra anao izay fanahy masino noho ny fanomezana ho anay izany finoany izany eomponay dia nitsiavataranay na inona na inona famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay voaomby tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty. Andriamanitro, omeo anay ny fahasoavanao mba inonay tokoa ny famelana ny eloka rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany, ary azavao ny fanainao masina ny fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana no niery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy ampialanay an'i Jesosy eo amponay ambara-pahitanay azy ao amin'ny fiainana mandrakizay. Rainay izay any an-danitra,
1: ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahakany any an-danitra. Omeo anay any izay anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay neloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay. Fa efa nampianarinao anay izay sitraka ao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanahinao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina. Ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

mitarika ny fanompom-pivavahana tamintsika teo dia pastora Rahajamanana Andriana Fohery, pastora mpiara-miasa ao amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Antapotanana.

Fanozana ny fanompoampivavahana protestanta tarihin'ny fiangonana FJKM. Ampitomboana ho aminareo an-tranony ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Hidera sy ankalaza an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fiarahana mamaky. Salamo fa 5:17 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Iarahantsika mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: hanandratra.

ry Andriamanitro mpanjako, sy ankalaza ny anaranao mandrakizay dory. Ankalaza anao isan'andro aho, sy idery ny anaranao mandrakizay dory. Lehibe Jehovah ka tokony hodarainao indrindra, atsy takatry ny saina ny fahalebiazany. Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin'izay mandimby azy, sy anambara ny asanao lehibe. Nilaza ny voninahitry ny fiandriananao, sy ny asanao mahagaga no saintsaintso. Ny hery ny asanao mahatahotra no hoteneny monina, ary ny fahalebiazanao no holazaitso. Hanonona ny fahatsorovana ny abeny ny fahatsaranao izy, sy ioby ny fahamarinanao. Amen.

Dia riangonantsika izao vavaka fiderana izao. Ry Andriamanitra masina indrindra io, tompony izao rehetra izao ianao, nahary izao tontolo izao avy taminy tsy misy. Misaotra sy moderanao zaho noho ny fitiavanao tsy manam-paharoa. Misaotra anao zaho a noho ny fahafahana manatanteraka izao fanompom-poavahana izao ao anatin'ny onjam-peo. Mankalaza sy mideri nanaranao zahay ary maneho fankasitrahana feno ianao. Midera sy manandratra anao zahay ry Jesosy Kristy Tompo, zanak'Andriamanitra velona mpamonjy izao tontolo izao. Ianao lay miantso anao amin'ny fiainana vaovao. Misaotra anao zahay a noho ny hazo fijalianao zay nanehoinao ny famonjenao anay, ka nanatanterahanao ny fitiavana ny olombelona rehetra, natonga anay a azo ny fiainana sy ny fahamarinana eo anatrehanao. Ry Tompo Andriamanitra eo, manatika anao zay zay nanota teo anatrehanao de mifona aminao ankehitriny noho ny fahadisoanay noho ny fahotanay. Fantatray fa tsy midika ny fahasoavanao zay, kanefa mino zay fa noho ny azo fijalian'i Jesosy Kristy hamela ny elokay ianao. Tompo, aseho ny hatsara-pananao, aseho ny fitiavanao, ary zany no isaonao ianao tsy tapaka. Ankehitriny dia mitenena aminay ianao araka ny fombanao, mitenena aminay ary omeo anay hatrany a ny sitraponao. Ry Tompo tsara indrindra eo, ampitoero aminay ny fanahinao masina, anampy anay mba hivelonao amin'ny fiainana vaovao izay olombo antsonao, ka hifaly amin'ny fitandremana ny sitraponao. Ankehitriny dia mangataka aminao zahay, andray an-tanana ny fiainanay, ekeo a hoanitra kasitrahana eo anatrehanao izao fanompom-povavahana tanterahana amin'ny anaranao izao. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy mpamonjy anay sady tompon'ny fiantsonanay no ametrahanay a izany vavaka izany. Amen. Ravana malala lohenia ny tenin'Andriamanitra izay manambara ny sitrapony tokony ho tanterahintsika amin'izao fiainana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, fa efa nantsoinao amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo anaraka ny nofo zany fahafahana izany fa mifampanompo amin'ny fitiavana. Fa tanteraka amin'ny teny iray ihany lalàna rehetra dia izao, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Amen.

Eo anatre mizany sitrapon'Andriamanitra izany dia matsiatsika fa tsy tanteraka nanota teo anatreny. Dia ary isika hifona eo ampotrina azy fijalian'i Jesosy Kristy ary oka ny fontsika samy anaraka izao vavaka fifonana izao. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, masina ianao ka mankala zay rehetra mety ota eto amin'izao tontolo izao. Masina ianao ka tianao mba ho masina izahay zanakao. Ankehitriny manatona anao izahay, voavina ndre ny sitraponao dia menatra satria mitondra ny fahafahana izay nanafahana ho anay ilomano eo amin'izao tontolo izao. Anaraka ny nofo izay fanao ny jentilis mifona aminao izay olomboantsonao. Ankehitriny dio izay ho afa-pahotana dia dio ary sasao madio izay mba ho afa-keloka. Teo anatrehanao mandrakariva manko ny fahotanay ary izay tsy marina teo anatrehanao ny fanatanterahanay. Raha izany dia fantatra tokoa fa diso izahay ary miandry anay ny fahafatesana. Kanefa mbola mialanenina aminay ianao ankehitriny, mifona aminao izahay Jesosy Kristy, mifona aminao ankehitriny, mamindra fo aminay, mamela ny elokay. Tareo no miasa ny fananao masiny izahay, ay anetry tena eo anatrehanao, tsy anamary ny tena fa hibaboka eo anatrehanao izany fahadisoanay izany. Ry Jesosy Kristy tomponay eo, mamela ny heloko ahy. Ry Andriamanitra rainay eo, mamindra fo aminay. Ry fanahy masonao, mpananatra anay ianao, tehirizo eo ambany fahasoavanao izahay ka amindra fo amin'izao sisa izao. Nony amin'ny anaranao Ry Jesosy Kristy le maty ny soloeloko anety eo ambony azy fijaliana no ametrahanay izany vavaka izany. Amen.

0: Hoanao zay mibebaka marina tokoa dia raha soa amin'ny finoana ny famelan-keloko atolotra Andriamanitra ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Manao hoe satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, izao kosa efa niaino. Aza matahotra ianao fa efa nanavotra anao aho, efa niantso ianaranao aho ianao. Izaho dia izao ihany no namono ny fahadisoanao, atsotsarovako intsony ny fahotanao. Voavela mieloka ireny noho ny anaran'ny masina, mandehanaka amin'izao sisa izao, aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona zay ho velona.

0: de ndesitra aloha hivavaka angataka ny fanahy masina. Andriamanitro, andriamanitra ianao, misaotra anao zay ny amin'ity fotoana ity izay andinianay, amakinay, amakafakanay ny teninao. Mangataka aminao izahay Jesosy Kristy, omeo anay an-trano ny fanahinao masina mba ahaizanay mitahiry sy mitadidia izany teninao izany. Ry Jesosy Kristy Tompo, ianao ilay teny tonga nofoka nonona taminay, ampahafantaronay an-trany ary ny sitraponao, ary mivavaka ihany koa izahay ho an'ny mpanomponao izay anazava ny teninao. Ianao ne no anokatra ny vavany ary ampiteny ny lelany mba azao ny mitory an-trany amin'ny fahasahina ny sitraponao, ary ianao ihany koa no mbola anokatra ny fonay izay miaino mba handraisanay tokoa izany teninao izany, mba ho vatofantsiky ny finoanay ny teninao, satria ny teninao dia fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ary aina ho an'izay mahazo azy. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy no ametrahanay ny vavaka ay. Amen.
1: Hamaky ny soratra masina isika ary iaino ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny Malakia toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Malakia toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Amin'ny anaran'i Jesosy, indro haniraka ny hirako aho, ary izy hanamboatra ny lalana eo anoloako, ary ny tompo izay tadiavinareo dia ho avy tampoka ho eo amin'ny tempoliny, ary ny anjelin'ny fanekena izay irinareo de indro tamin'izy o Jehovah tompony maro. Nefa iza ny mahatanty ny andriaviany, ary iza ny mahajanona raha miseho izy? Fa izy dia tahaka ny afo mpandrindrika sy ny savonin'ny mpanasalama, ary ipetraka andrindrika sy anadio volafotsy izy. Eny, hanadio ny taranak'levy izy sy handrindrika azy toy ny fandrindrika volamena sy volafotsy, ka dia ho an'i Jehovah ireny ho mpanatitra fanatitra amin'ny mpahamarinana. Dia ho mamy Jehovah ny fanatitry ny Joda sy Jerosalema toy ny tamin'ny andro fahiny sy toy ny tamin'ny taona taloha, ary hanatona anareo fitsarana aho ka ho vavy olombelona faingana, hanameloka ny mpanana ody sy ny mpajangajanga sy ny mpianitsoto sy ny mpampahory ny mpikarama amin'ny karamany mba amin'ny mpitondratena sy ny kamboty ary izay mampahory ny vahiny. Fa tsy mahatahotra izy hoy Jehovah tompony maro, fa izao Jehovah dia tsy miova, ary anareo ry taranak'i Jakoba dia tsy fongana. Hatramin'ny andro ny razanareo de efa niala tamin'ny didiko ianareo ka tsy nitandrina azy. Miverena amiko de verina ho aminareo kosa aho hoy Jehovah tompony maro. Efa hoy ianareo, ahoana ary no fiverinay? Amen. Ny vakiteny faharoa dia hitantsika ao amin'ny Lioka toko fahafolo andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahafito amby telopolo. Lioka toko fahafolo andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahafito amby telopolo. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indro nisy mpahalalàna anankiray nitsangana ka nankafanahan'i Jesosy hoe, mpampianatro, inona moa no ataoko andovako ny fiainana mandrakizay? Ary hoy izy taminy, inona no voasoratra ao amin'ny lalàna? Manao ahoana ny famakiana ho azy? Ary izy namaka nana hoe, diavan'i Jehovah andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ary hoy Jesosy taminy, marina ny navalinao, ataovy izany dia ho velona ianao. Fa izy tiana marina ny tenany ka nanao tamin'i Jesosy hoe, iza ary no namako? Ary Jesosy namalika nanao hoe, Nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema ka any Jeriko ka azony jiolahy dia nendahy ny lambany sady nokapohiny izy dia nilaozany rehefa saiky maty ary sendra nisy mpisorona anankiray nidina tamin'izany lalana izany ary raha nahita ndray lehilahy izy dia nandalo azy atozany tony levita anankiray zay tonga teo dia nahita azy nefa nandalo koa fa nisy trosa samarita anankiray nandeha tamin'izany nalehany izany ka tonga teo aminy ary no nahita azy izy dia onena fa dia nanatony izy nofeheziny ny feriny sady nasiny diloilo sy divay dia nampitengeniny tamin'ny bibiny izy ka nety ny hoany amin'ny tranombahiny dia notsaboiny ary noho ny ampitsoniny dia naka denari roa izy ka nomeny ny tompontranombahiny sady nanao taminy hoe tsaboa izy ary nahoatrinona nahoatrinona no laninao mihoatra noho ireto dia onerako rehefa miverinao iza moa amin'izy telo lahy no ataonao naman'ilay azony jiolahy ary hoy izy ilay niantra dia hoy jesosy taminy mandehana ianao ka mba manaova toy izany troa amen ary farany dia hitantsika ao amin'ny efesianina toko fahenina andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa roapolo efesianina toko fahenina andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa roapolo rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i jesosy izany mifarary kasiky ny fahamarinana ny valahanareo ary mitafirariny ho fiarovany tratra ary kiraro fahavononam-panahva amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo ary fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga izay azonareo amono ny zanatsipika mirehetra rehetra izay alefan'ilay ratsy raiso ny famonjena ho fiarovan-doha ary ny tenin'andriamanitra ho sabatry ny fanahy ary mivavaha manakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny fahaitana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra ary ho aitroa mba homenahy ny lobava amin'ny fahasahina ampahafantatra ny zava-miafina momba ny filazantsara iraka midradra noho izany aho mba hiteny izany amin'ny fahasahinao toy izay efa mety ho teneniko amen.

Tamin'ny ny fahasoavana sy ny fiadanana, avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny hafatra amin'ny tianyo tiry havana, dia arak'izay hitantsika amin'ny Lioka toko fahadimy, andiny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Lioka toko fahadimy, andiny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha tao an-tanàna anankiray Jesosy, indro nisy lehilahy eniky ny abokana, ary no nahita azy izy, dia niankohoka ka nitarena taminy hoe: Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio aho. Ary Jesosy nanenjitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe: mety aho, madiovy ianao. Ary niabokany niala taminy niaraka tamin'izay. Ary Jesosy nandrara azy tsy ilaza amin'ny olona na dia iray akory aza, fa mandehanao izy miseho amin'ny mpisorona ka manatera ny fanadiovana anao araka ny nandidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Fa mainka ny ely bebe kokoa ny lazany, dia niangona ny vahoaka betsaka iaino azy sy ho sitranina amin'ny aretiny. Ary niala teo izy dia nitoetra tany anefitra ka nivavaka. Amen. Arak'izany ndravana dia ny nahasitranan'i Jesosy ilay boka. Izany moa no misoramandry mamitina ity ampahatsoratra masina izay noraisintsika ity. Ary misy famaridana telo ravana ny tiako isariana isaintsika avy amin'izany. Ka ny famaridana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe: raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ilay boka izay nositranin'i Jesosy. Raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ilay boka izay nositranin'i Jesosy. Hitantsika izany amin'ny andiny faharoambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo. Raha verina vakina tozy manao hoe: ary raha tao an-tanàna anankiray Jesosy, indro nisy lehilahy eniky ny abokana, ary no nahita azy dia niankohoka sy nitarena taminy hoe: Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy nanenjitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe: mety aho, madiovy ianao. Ary niabokany niala taminy niaraka tamin'izay. Etsika ravina dia mahita ity lehilahy iray ity izay boka. Afakely moa izany ny fomba izay entiny angatahana fanasitranana, izany hoe vavaka ihany io, satria miresaka amin'i Jesosy moa dia efa vavaka ny dikan'izay. Ka fomba afakely mihitsy ny nasehoany eto, satria ambara eto eniky ny abokany izy. Ny boka teo amin'ny Jiosy dia tena hoe tsy mahazo miraina mitakosikosina amin'ny olona fa atokana mivoaka ivelan'ny toby. Eto anefa izany dia hitantsika izy hoe tsy tia lala izany tsony izy, fa efa teo sitrana izy dia tsy nanaja tsony nyelanelana, satria retina mifidra ny abokany. Fa tena tonga dia nanantona dia niankohoka teo amin'i Jesosy, ary tena misy fanetretena be mihitsy avy aminy, izay le fiakofan'izay aloha fa nankiray, fa ny faharoa koa dia: Tompoko, izany hoe ianao ny Tompoko. Fanajana ngeza be izany, akoatr'ilay efa fiankofana izay nataony. Fa ny tena mahavariana dia ilay teniny manao hoe: raha mety ianao. Izay no nalefa ny voalohany indrindra, izay no nalefa ny voalohany indrindra. Izany hoe raha sitrakao, izany ny dikany, raha sitraponao, raha mety aminao, tsy mamery ianao aho, fa raha sitraponao dia mahay manadio aho. Ny dikany hoe dia mahay manadio aho dia hoe fantatro, inoko fa mahay manadio ahy ianao. Fa ny voalohany indrindra aloha, raha mety ianao. Izany hoe tsy ray sitrapoko fa ilay sitraponao, fa fantatro fa ainao ataony manadio ahy. Le hoe ainao ny dikan'izay izany dia manana finoana izany ty lehilahy ity. Fa ny zavatra lehibe mandeha alohan'ny finoana izany dia le hoe raha mety ianao, izany hoe ny sitrapon'Andriamanitra aloha, fa tsy hoe ilay zavatra inoko dia tsy maintsy ho tanteraka avy hatrany. Ary tena nanaiky Jesosy: mety aho izy, mety aho izy, dia madiova ary ianao. Dia nisotranin'i Jesosy ity lehilahy ity. Inona ravana ny lesona azika tsoahana avy amin'izany? Mahaiza mangataka ravana rehefa mivavaka. Avelao mihitsy Jesosy hisafidy izay mahasoanao. Aza terena izy hoe: za zao ny finoko, dia tsy maintsy izay nitaterahany. Fa apetrao foana hoe: raha mety ianao Jesosy. Mety marary tokoa ianao angambany amin'izao fotoana izao, dia tena mampiasa finoana, dia ohatrany tsy tia alala ninina mihitsy fa tsy maintsy sitrana. Fa sao dia mba tokony hiteniko hoe: raha mety ianao Jesosy. Mino fa hainao ny manasitrana, fa izao raha mety ianao. Mametraka amin'i Jesosy hisafidy izay mahasosy mahatsara anao ianao, fa tsy manery azy fotsiny. Indraindray ntsika manko ravana tafiditra ihany anatin'ny ekstremista. Ohatra zao nisy olona zao nyresaka tamiko hoe mamangy azy foana le mpiandry, mamangy azy foana le mpiandry, dia isaky ny vita ny vavaka le mpiandry izy, manaintaina manaintaina tozy le mpiandry hoe: zao a, mino tsika, mino anao. Dia mino, raha riva tsy manaintaina tsony anao, matory tsara amin'izay anao raha alina izy. Nefa rehefa tonga izy ny alina, mbola manaintaina ihany a. Dia inona ary? Tsy nanam-pinoana ve le mpiandry sa le olona marary ny tsy nanana finoana? Dia anjarantsika mieritreritra fa tsy azontsika forsena na terena fotsiny, dia itsika indray lasa ohatrany hoe Andriamanitra hibaikosanao ny zavatra rehetrarehetra, fa
apetra ho foana izay hoe raha mety ianao, raha sitrapona Jesosy, fa manjary lasa frustre tsika rehefa avy eo, fa tsy izay tianao, fa izay tiany Jesosy. Jesosy raha vana to aminy azo fijaliana dia fantatsika tsara fa rehefa nivavaka izy dia tena aloha azafady tao Getsemane dia nivavaka izy, dia ozy izy hoe Jesosy amiko ty kapoaka ity ozy izy, nefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Izany hoe fantany fain'Andriamanitra tao manala an'io kapoaka io aminy, nefa le sitrapon'Andriamanitra aloha no aoka ho tanteraka fa tsy ny azy. Ary dia tsy nivalian'Andriamanitra le vavaka, tsy nisorona taminy le kapoaka mangidy, na Jesosy aza mba tsy nahazo valim-bavaka ka aokatsika mba tsy ho diso fanantenana na koa hoe amoy fo na hiala amin'Andriamanitra mihitsy, fa apetra ho mandrakarivany hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainako dia manaika. Io hoe raha mety ianao io manko dia ohatrany hoe manaika a Jesosy, na inona inona ataonao ekeko izay valy nomenao, fa ny finoako dia matoko fa hainao ataony zavatra rehetrarehetra. Mety manana olana sika ry havana, na mety misy zavatra tsy mety mivaly mihitsy, aza terena Jesosy ry havana. Avelao izy anao izay tiany eo amin'ny fiainanao, mahazo ianao misaotra tompoko, dia tsy mahazo ianao tsy hoe mahazo merci, tsy mahazo tampi, tsy izay misy hoe mahazo merci, tsy mahazo merci. Makasitraka ny tompo foana, makasitraka ary manaiky foana, tsy manova ny finoantsika mihitsy. Fitrany mankotsika rehefa tsy mahazo valim-bavaka dia misy miteny hoe tsy mamaly vavaka io Andriamanitra io, tso mahalala ny hevitra iverana anao izy, dia izay hitondra fiadananao manao no omeny, fa tsy loza. Dia anananao fanantenana ny amin'ny farany ka dia matoki azy ry havana. Ny finoana ry havana tsy hoe tsy maintsy azo, na hoe tsy maintsy atao zao dia izao, na tsy maintsy zao fa tsy azo tsisa baikoan'Andriamanitra, fa Andriamanitra foana izy. Fa ity lehilahy ty dia miteny manao hoe raha mety ianao mamindra tendrombohitra, nambaran'i Jesosy tsika hoe azotsika atao ny mamindra tendrombohitra. Ka enefa zao hivavaka findraoanay anaty rano antsana any manjaka miadana, dia ao amin'ireo olona be dehibe mipetraka ao reo zany mafindrana anaty rano any daholy, dia mazava ho azy fa tsy sitrapon'Andriamanitra zavatra angatahntsika anareo, fa tsika tsy mahalala, fa dia tavintsika hoe ah mino ary dia vita n'izany dia tsy maintsy ataony fotsiny, fa misy zavatra koa hoe sao dia tsy mahasoa dia izay mahasoa no ataon'Andriaminitra. Ny fantanina mipetraka amikisy aminao ary zany dia izao hoe mahay manaiky ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fitantanany ve ianao ny fiainanao, ka tsy hoe zay zavatra enoko dia tsy maintsy tanteraka, fa izay sitrapon'Andriamanitra koa no aoko tanteraka, fa manjary lasa manaonao foana. Ary io ravana faendrena be ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy azo ataony tonga dia mitompo teny fatratra hoe aha tsy maty mihitsy ianao ka tsy maintsy velona ianao, izany ny finoako, mety izay ny finoanao, fa inona ny sitrapon'Andriamanitra ho alainy amin'ny oaretiny io ve nona sa tsy izay no mety dia izao. Mino sika fa hain'Andriamanitra tao manasitrana anao, ary tena nanantsika zato isanjato antoka zany, fa izao angatahantsika amin'ny tompo mba ho tanterahany raha izay ny sitrapony. Izay no mety, fa tsy hampanantenatena ianao ilay olona dia ataonao an'izany, dia avy eo a lasa tsoroana ilay olona, satria maty tokoa ilay havany. Fa misy an' izany, maty tokoa ilay havany, dia hoe ilay mpiandry mihitsy ny mampanantenanay hoe tsy ho faty io, fa aza matahotra anareo izy, fifanetina anao fa tsy ho faty mihitsy io, fa tsy maintsy sitrana io, dia izao dia izao dia izao. Tsy ianao no manao izay tianao tenenina sy tianao atao, fa ataovy tahaka ny an'ity boka ity raha sitrakao Jesosy, fa izay manana finoana ny toy izao sy ny toy izao. Ny fanarabana faharoa izay hitantsika tokoa nefa ravana dia izao hoe manatera fanatitra, fa aza milaza amin'ny olona nataoko anao ho Jesosy tamin'ilay boka, nefa vo mainka ny ela ny lazany. Manatera fanatitra, fa aza milaza amin'ny olona izay nataoko taminao ho Jesosy tamin'ilay boka, nefa vo mainka ny ely ny lazany. Hitantsika izany andinin'ny fefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo. Ary Jesosy nandrara azy tsy laza amin'ny olona na dia iray akory aza, fa mandehanao izy miseho any ampisorona ka manatera ny fanadiovana anao araka nanodi Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Eto ravana dia hitantsika fa rehefa sitrana ny rangahy dia nomeny Jesosy toromarika izy izao no atao a, tsy mahazo miresadresaka aman'olona hoe za sitrana za zao, tsy mahazo variana amin'izany, fa tonga dia voalohany indrindra andana mankany amin'ny tempolo ianao a, misy lalàna efa napetraky Mosesy a ny amin'ny lalànany fahadiovana fanaterana fanatitra, dia mandehana mankany. Tsy maintsy miseho any amin'ny mpisorona anao, izay manko ny lalàna teo amin'ny Mosesy. Ny mpisorona anao manome ny didy hoe ity olo ity dia boka, dia tsy maintsy excommunion avoaka izy aloha, satria hoe excommunion aotaka teo anao amin'izany, fa hoe avoaka izy aloha hivoaka ivelan'ny toby. Dia rehefa sitrana izy dia tsy maintsy miseho any mpisorona indray izy miteny hoe sitrana tompoko, dia mpisorona no manao ny diagnostic hoe tena sitrana izy a. Dia rehefa sitrana izy dia intégrena anatin'ny fiarahamonina indray izy zany, fa manome izy karazana fanatitra ho an'Andriamanitra, vokatr'izay hoe fahasoavana azony noho ny fanasitranana izay.
dia nambarana tsara zalazalaina amin'ny olona inona ny antony azo heverina zao ny hoe mba tsy hahatonga an'ilay olona zany hitangorona be na mety hoe ahafoy ny fotoana izay hiasan'i jesosy kristy ilay izy fa misy antony matoa jesosy ny tena azalazaina amin'ny olona aloha izy izy fa manatera fanatitra izany hoe fanoloratena ny dikan'io ry havana fankasitrahana ny dikan'io an'andriamanitra dia ro mpisorondreo zao vavolombelona zany hoe ro zany tiany jesosy ahita le asa mahagaga le mpisorona ro zany tiany resy lahatra ny olona tsotra zany azalazalazainao zy izy fa ro mpisorondreo nalao ahita hovavolombelona amin'izy ireo fa tena ny asaandriamanitra ary tena sitrany ianao zy izy nefa moa dia vomaika ny enany lazany zany hoe vomaika zany nyparitaka zany le resaka vomaika naparitaka ny olona dia tsy voafehan'la olona zany le vavany raha zay nazy lazana azy inona ny lesona atsika tsoahana avy amin'izany misy zavatra ravana rehefa sitrany ianao a tokony atao laharam-pahamehana dia ninona moa fa tsy ny fanolorana ny tenanao an'andriamanitra fandehanana manao fanatitra zay ankasitrahan'andriamanitra ao anao manambara ny tenin'andriamanitra atolory ny tenanareo sisy ho fanatitra velona masina sitrak'andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo zany izy rehefa nahazo valom-bavaka ianao aza mety sitrany ianao a de aza tonga de miazakazaka maketsy makeroa amin'ny fahasitrananao iny fa manatera fanatitra ny tenanao atoloran'andriamanitra ny tenanao ry havana nisy olo anakiray ravana rehefa tonga tany Kanada izy de tena nataony fanamby mihitsy hoe raha omen'andriamanitra fizah somatsara ka tonga somatsara ny Kanada de ny zavatra voalohany ataoko dia andeha hoany am-piangonana hitady fiangonana zay akaiky eo de andeha hivavaka hisaotra an'andriamanitra zay le zava-dehibe indrindra fa tsy hoe voatonga de anao an'izao de anao an'izao de anao an'izao fa tena sarobidy zany akta zany a ary tena nytanterahako izy fa tena voatonga de napetraka nentana de tonga de hoe eto any am'fiangonana de nandeha tany am-piangonana de tany izy nandeha nysaotra nankasitraka an'andriamanitra ny sasany maoko raha vao mahazo fiza de tonga de arozazy be deibe tonga de araikitra ny fety tonga de araikitra ny sotrosotro sy ny rehetrarehetra de lasa le andriamanitra ra mila hoadiny fa de fisaorana kely fotsiny na raha anao rako mpisaorana de ray alina ariary ohatra no atao fa raha anao kretifety a de mandany hatramin'ny telo etsy ariary zavatra ohatra zany ndraindray ataontsika de tsy jesosy de ataovy laharam-pahamehana aloha an'andriamanitra rehefa sitrany ianao tonga ianao de mandehana makany amin'ny tempoly manaova fanatitra ao zy izy ny tenanao ry havana atoloran'andriamanitra ary rehefa mijeryntsika ny bokyny nomeria de nambaran'andriamanitra tamin'ny mosesy ozy izy mandriamanitra tamin'ny mosesy hoe ny lamato rehetrarehetra ao zy izy anareo de tsy mivonoko tamin'izany andehanaka any egipta namony lamato noho izany navotako ireo zany de anary eo izy izy ary eo ary efa tenin'andriamanitra zany mpanompoko ianao izy na zany nanavitra anao izy efa nanavitra anao izy de ay ianao ay ianao ka rehefa navotan'andriamanitra zany de azy rehefa nomeny fahasoavana de tokony hanolo tena ho azy ary nalain'andriamanitra mihitsy ro lamatoritra rehetra eo de anary eo izy izy dia manompo ary eo fa tsy izy rehetra isy atokantrano fa solonreo dia ny levita ny manatanteraka izay koa tena ny olona zay namen'andriamanitra fahasoavana sy fitahina ary fiarovana sy famonjena de tokony hanompo azy tokony ankalaza azy ary efa nisy tantara ohatra zay koa ny an'le boka folilahy raha ihany no verina mitsoka sy nanompo an'andriamanitra fa ny sisa tsy tatablozy ny fitaninana fa tonga de lasy zao varina manaparitaka aniny fahasoavana iny fotsiny rehefa mbanomen'andriamanitra seconde chance ianao ahavelonanao angamba mety efa saiky maty anao nisy zavatra nitranga mihitsy na saiky rava ny tokantranonao na saiky zao na saiky zao ka nomen'andriamanitra famindrapo ianao a de tadidio fa tian'andriamanitra anompo azy ianao ary marina lehibe ny tsy ho faty ianao fa ho velona ka hitory ny anaran'i jehova sy ny asany de zay ry havana ny antony ny fantanina apetraka amikosanao ary zany de izao hoe moa ve andriamanitra nataontsika laharam-pahamehana tena manompo an'andriamanitra ve tsika rehefa no asoaviny sa nomena vola de lasy zao e mahita programa aleh foana nomena fiara de lasy zao mahita piknika atao foana rehefa nomena zanaka de varinao atokatranao tsy mivoaka tsy na diny toany ny asa fanompoana rehetrehetra ialana mihitsy aza niny sasa fa efa be raharaha be efa be atao be tsia mitaonanao ary havana amin'ntian'io ity manatera ny tenanao ho fanatitra ao an'andriamanitra atolory ny tenanao an'andriamanitra fa isan'andro sanatro tsia de mahazony fahasoavana avy aminy ary angatao nyfanay masina hitarika atsika amin'izany farany famaritana farany de izao a nitoetra tany anefitra jesosy ka nivavaka rehefa niala teo amin'ny vahoaka nitoetra tany anefitra jesosy ka nivavaka
rehefa niala teo amin'ny vahoaka. Hitantsika izany amin'ny andininy fahendanao an'Andriamanitra. Fa isan'andro isan'andro tsy dia mahazo ny fahasoavana avy aminy. Ary angatao ny fanahymasina hitarika antsika amin'izany. Farany, famaritana farany dia izao a, nitoetra tany an'efitr'i Jesosy ka nivavaka rehefa niala teo amin'ny vahoaka.

tsy akainy Jesosy, tsisy mipetrahany Jesosy mihitsiny. Tsy mba misy afahana mifantoka amin'ny zavatra hafa, dia misy olona foana zany, dia misy olona azo atsaina mihitsy le olona mitady azy, dia miaoao, dia mijery azy, dia misavika azy, te anendry azy, te hiaka attention, te hiresaka aminy, dia misahoaoa be, dia inona moa nataony sofa lasa izy niala teo amin'ireo vahoaka ireo. Zay ihany le fanatoka anazy ny tena azy mitantara zavatra be dia be. Dia avy eo moa tsy voatazona resaka, dia lasa tonga ihany ny olona avy amin'ny toerana isan-karazany tangorona, dia niala izy, dia lasa izy nandeha nankany an'efitra. Io hoe Jesosy mankany an'efitra io raha efa fombany anie io e, efa fombany io. Satria efa hitantsika zao ny Matio toko faefatra fa lasa izy nankany an'efitra ny fady ihany, tany izy nalain'ny devoly fanahy. Zany hoe io efitra io dia toerana izay fitokanan'i Jesosy koa io, dia lasa izy any izy no mivavaka. Ary tsy efitra ihany fa tendrombohitra koa, misy ny Getsemane sa ihany koa. Rehefa toerana mandingina tsy misy olona, dia mankany Jesosy dia mivavaka. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Jesosy aza rehavana, Jesosy aza olona manana ny hery sy ny fahefana rehetra. Hitantsika eto hoe mbola manovo hery amin'ny alalan'ny vavaka. Ka maika moa fa isika izay olona malemy, maika moa fa isika angamba nao tokantrano manana izay toerana mangina hitokanana amin'i Jesosy izay ve isika? Mety hitentsika hoe kazenery pastera efitra ray e, efitra roa ihany nanay, kaiza moa nanaovanay an'izany ato fa tabataba foana ato? Eny, mety ho marina izany, kanefa mety misy fotoana aloha foazin'Andriamanitra any amin'ny sasakalany mangina daholo ny olona amin'izay fotoana izay. Tsy voatery tabataba ianao fa afaka mitsangana ianao, mandohalika ianao. Efa ao ilay fotoana mangina izay ionana amin'i Jesosy. Efa zava-dehibe izany. Namandry olona ravana tamin'ny herinandro ity tany amin'ny hôpitaly, dia aiza vantsika ny resaka satria fotoana tsy fanaovana vizity ny nahatongavako, dia andraso fa jerevakeo ivelany ao pastera ao sy dia nivoako tozy hoe andraso dao sitsika ho any amin'ny chapelle fa misy chapelle ato. Dia niditra tao amin'ny chapelle izay, toerana tena mangina zany, tsara zany, tena tsara zany, nefa dia tena tsisy olona mihitsy. Le hôpitaly feno olona mifamezivezy mifamezivezy mifamezivezy, fa le chapelle tsisy olona na ray aza. Dia izao hoe raha mba fantatry ny olona mantsy fa ato any misy le mpanasitrany, ato any misy ny dokotera ambony ny dokotera. Raha mba fantatry ny olona mantsy zany fa miazakazaka ny ivelany any izy, dia ato tsisy olona akory, ato ilay toerana mangina. Dia izao mantsy an'le olona hoe zao a, isaky manam-potoana dia midina ato, mivava ato, ato amin'ity efitra mangingindy. Mihitsy efa nampianarin' Jesosy an'izany ve tsika? Idiona efitranonao izy izy, le rainao amin'ny mangingina izy, ho amaly ianao. Zava-dehibe amin'Andriamanitra hoe no fahanginanao, dia tsisy afa-tsy ianao sy izy rery no mivavaka io ry havana. Zava-dehibe io. Indraindray ny fiangonana mihitsy no mikarakara, ary izany dia apresiana. Indraindray ny fiangonana mihitsy no mikarakara hoe manao fisindana, manao fotoana fifadikana, manao fotoana fitokana mbavaka. Zany hoe miala kely amin'ilay andavanandro, miala kely amin'ireo rotoroto sy ny ohatr'izany, na ny sampana koa afaka manao an'izany ho tetika asa mihitsy, dia manao maka tontolo andro anankiray dia mba miara-mivavaka, dia mitokana, dia tsy mieritreritra fa tsy fivavahana. Zava-dehibe zany. Fa ny fiangonana koa rahavana tokony sokatra mandrakariva mba hahafahan'ny olona miditra. Indraindray ianao any anatin'ny tontolo mpiainanao, anatin'ny tontolo andronao any, vizany ianao, reraka ianao. Raha misy tontolo fiangonana akaikinao eo, mandehana matombaravaranao. Tsisy anakana anao mihitsy afaka mivavaka ianao. Ny akanareo ny fiangonana aloha dia misokatra daholo, dia afaka mivavaka ao ianao. Zava-dehibe zany, tena zava-dehibe zany ry havana. Mandehana amin'ny toerana samihafa e. Indraindray mety misy parka, indraindray mety misy toerana hoe mangina eto, dia mba hivavaka. Tsy voatery isan'andro isan'andro anao anao an'izay, fa eto hitantsika fa misy fotoana Jesosy no manao an'izay. Dia tsika koa tokony misy fotoana manao an'izay, satria manaradia an'i Jesosy tsika, dia izay ataony no ataontsika. Ny fantanina napetraka amikosy aminao ary zany, dia zao hoe mba manao an'io toerana mangina hiodana amin'Andriamanitra io ve ianao ry havana. Dia hitaonanao andaontsika rehetra mihitsy, anamboatra ny fiainantsika, fa mety zavana iny tsy mahatsarana antsika ery hiatrehana ny fiainany. Tsy ampivavaka, tsy ampivavaka ka Jesosy aza mivavaka foana mba azahoany herika maika fa isika moa. Zany hoe natoka azy teny tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Angatao mihitsy ny fanahy masina ry havana, angatao ny fanahy masina hanome antsika an'izay etaeta hiaona manokana amin'Andriamanitra rehefa tena tsara io ao amin'ny fahanginana, io amin'ny fanatrehan'Andriamanitra io. Raha fitina zany zay rehetra nambara teo, dia zao voalohany hitantsika teo hoe raha mety ianao dia mahay manadio aho ho ilay boka izay misotranon' Jesosy. Rehefa mangataka manana finoany sika, vitanao Jesosy manadio ity zavatra ity, vitanao manafaka amin'ity zavatra ity. Saingy izao raha mbola sitraponao

dia no fara mbola tsitrapo no fa mbola tina ho ipiany aloha mandritra ny fotoana elaela dia manaika izany tena olona manana finoana izany izany natao hoe kristianina matotra fa tsy hoe rehefa tsy homenao anaty dia za tsy hivavaka ntsony rehefa tsy zao dia za zao na rehefa tsy zao dia za zao fa izany ny tena kristianina matotra ny sitrapon'andriamanitra aloha vao ny sitrapony ny faharoa manatera fanatitra fa aza milaza amin'ny olona izay nataoko anao jesosy tamin'ilay boka nefa vao mainka ny elona ny lazany misy zavatra tsy maintsy atao ry havana rehefa mahazo fahasoavana dia ny manompo an'andriamanitra tandremo sovariany rehefa azonao ny valimbavaka dia adino andriamanitra fa mandehana manompo azy amin'izay rehetrarina nomeny ianao ny fahasalamanana tolony ianao fa averitro any la tenin'andriamanitra hoe efa nanavitra anao aho izy ay ianao manompo azy ianao ny dikany farany hitantsika teo hoe nitoetra tany anefitra jesosy ka mivavaka rehefa niala teo amin'ny vahoaka isika koa ry havana andaontsika hivavaka hitady ano hevitra mangina io ko aiza reno misy toerana mangina hahitako anao jesosy io de izay tsy midikako zanao tsy mihano izy rehefa be dibe no misavoritakeo a tsy izay mihitsy la izy fa mba misy koa fotoana indraindray tokony mba hoe izasin'ny tompo ihany ao anatin'ny fahanginana no miaona ho an'andriamanitra rerano ny voninahitra amen

0: Ivavaka insikyam. Rendiamantastum sotonozai. Nunias fizalin Jesu Christi. Zemanmi heruanai. Refarera kamniadi atozai. De tutka mnias fizalinau. Armanatena her vovau. Armanatena fayendena vemnau. Manatena famzena tanetan. Ry Jesosy vao ompy teo amin'ny azo fijaliana nampahafantarinao anay fa ianao ny fahendren'Andriamanitra. Mionina izahay ary mitodika amin'ny azo fijalianao izay manambara ny fitiavanao sy ny famonjenao ka tsy hitady famonjena any an-kafa intsony izahay ry Tompo Andriamanitra io. Ampio izahay anambara amin'ny hafa ijoro vavolombelona fa ny azo fijalianao no hery ho anay, ny azo fijalianao no fahendrena ho anay, ny azo fijalianao no famonjena ho anay. Ary ho an'ireo olona maro izay mino anao iantsoa. Da io koa ny fitoriana ny filazantsara mba ho resy lahatra izay mieno ka hanaradianao amin'ny fahamarinana. Da eo ny fiangonanao, da io ny olombo antso mba ho fanasina sy fahazavan'izao tontolo izao. Da io Tompo ny fiangonanao izay najoronao ho toy ny tanàna miorina ao an-tampon-tendrombohitra. Tsy azo afenina ny tanàna miorina ao an-tampon-tendrombohitra ka omeo anay an-trany ary ny hery avy aminao. Omeo anay an-trany ary ny fahendrena avy amin'ny azo fijalianao omeo anay an-trany ny famonjena mba ho hitan'izao tontolo izao a fa miaraka aminao izahay ary ho tsapanay tokoa fa tsy izay intsony no velona fa ianao Jesosy Kristy no velona aty anatinay. Hiara-dalana aminao izany no fanirinay, hiaraka anatanteraka ny asanao izany no etaetanay. Koa tantano ary izay ry Tompo hiara-mandeha aminao satria raha misaraka aminao izay a tsy mahavita na inona na inona. Hamakivaky ty herinandro vaovao ity izay de ianao Jesosy Kristy Tompo ny fehovana mafo anay, ianao no hery ho anay. Da eo manokana ireo mpanomponao maro izay vesaran'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao, ianao Jesosy Kristy Tompo no anome azy fahasalamana tanteraka. Da eo ihany koa ireo vesaran'ny adin-tsaina misy ady izay tsy maintsy atrehana dia avereno izy atodeo ibanjana ny azo fijalianao. Fa teo amin'izany azo fijaliana eo izany a no nahazahoana fandresena, fandresena ny fahafatesana, fandresena ny fahotana rehetra. Vavaka izay ho an'ireo zanakay, zanaky ny fiangonana izay andalo ny fanadinana miterinaondro vaovao ity, ianao Andriamanitra, ianao no hanome azy a ny faharanitan-tsaina. Misaotra indrindra tamin'izay efa natao teo anatrehanao, misaotra indrindra ny amin'ny tantananao ny fiainany ireny zanakay ireny. Efa vita ny fanadinana voalohany sy ny faharoa ary ho avy ny fanadinana bakalôria. Vavaka aminao izay ianao anino anome saina ireny mpanomponao ireny. Izany no fangatahanay ataonay amin'ny anaranao Jesosy ary amin'ny anaranao koa no hanononanay lay vavaka nampianarinao anay.
1: Iaraisany anatra ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay sitraponao izay tamin'ny tariny ny anatra.

0: Rasa ny tso-drano izay tononona ho anareo ary raiso amin'ny finoana zany eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Ary Andriamanitra ny fanantenanany hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitomboanareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina. Amen.
1: Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra.
2: Amen.

0: Radio Fun Philosophie 91.2 MHz.
1: Almanaka.
2: Almanak.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoana,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangoana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Anio sivambin folo Julay fitpolo sivanjato si arivo ni misieny batisa voalohany tao masinandrainy sivy menadahy mianaka izy ireo ka ny dimy olondehibe ary ny zaza no efatra raha tsy ahivona dia ity ny toerana faharoa izay nanaovan'ireo misionery ny asany voalohany raha tonga teto Madagasikara ireo misionera ireo ary ny voalohany raha tsy ahivona hatrany dia ny tao Betafo ambony avaratra ary ny faharoa dia masinandraina masinandraina izay isany anankiray nananganana ny sekoly ary ny nampalaza azy dia ny efapolo lahy nisy ihany koa ny stasiona faharoa araka ny efa voalaza teo ary nisy ihany koa ny trano fiangonana sy ny fampianarana maro samihafa izay natao tao amin'ny toerana tao masinandraina ity ankehitriny masinandraina dia ao anatin'ny sinodapartany avaratsimania no misy azy
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Fibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lovasoa.

0: izy ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny roambin'ny folo ora sasany
1: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny efatra ora
0: arahinao eto amin'ny 91.2 MHz top 10 top 10
2: Fifaliana indray no entiko androsoana ao an-tokantranonao amin'izao ora sy fotoana izao ry mpiaino havana. Faly miarabanao ny tenako ianao izay mazoto manjoy hatrany ny radio feon'ny filazantsara. Amin'izao fotoana izao dia ny fandarana top 10 no arahanao mahazatra anao rehefa alahady atoandro tahaka izao. Fandarana top 10 fandarakira izay avy aminareo mpihaino ny radio feon'ny filazantsara amin'ny alalan'ny fangatahanareo hira aty amin'ny radio feon'ny filazantsara mandrehitra ny maraim-pifaliana izany dia ireny no atambatra dia mahatonga ny top 10 dia ny tompony andraikitry ny fandaharana moa dia ny namana sahondra fa ny tenako odilon no manolotra azy hoanareo amin'nyity anoitya ary dia manasa anao hanaraka izany hatramin'ny farany toy ny mazatra dia atombontsika any amin'ny laharana fahafolo ny laharakirantsika amin'ity anoity eo amin'ny laharana fahafolo no misy ny katelema getsema ny fanantenana mora rano amin'ilay hira mitondra lohateny hoe zanaka dala dimy amin'ny telopolo ianareo no nangataka ny hira io tamin'nyity herinandro tia mipetraka eo amin'ny laharana fahafolo ny katelema getsema ny fanantenana mora rano dia ho arahantsika ary zany

Nipetraka eo amin'ny laharana fahasivy indray aho tamin'nyity herinandity araka ny nandaharanareo azy a ny katelema firaisankina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe aie raika amby efapolo ianareo ny mangataka anio ira io a mipetraka eo amin'ny laharana fahasivy ny katelema

Familiaran vasivi anakamita tsiketeuni katelemi fraisakina fa eumi larna fa val tsikezoa eumi larna fa valu ni velema manaritsofi avanan ni hira mangatana rutamizan dia mitondra loteny hoe nenina telo amby efapolo ianareo no nangataka ny ira io tamin'ny ity herinandro tia mipetraka eo amin'ny larana fahavalo ny velema manaritsoa fihavanana.

Efatrambefapolo amarano nangataka amin'ity hira ity tamin'ny herinandro ity, hira izay iray nikatela ny fifima amin'ilay hira mitondra lohateny hoe ny heloko no sakana. Eo amin'ny larana fahafito no zany misy nikatela ny fifima amin'ilay hira mitondra lohateny hoe ny heloko no sakana. Dia ratsy.

Izay ny teo amin'ny laharana fahafito ry zareo ka telemo feon'ny fihavanana Manaritsoa. Eo amin'ny laharana fahaenina kosa no misy ny ka telemo Anjomarany lanitra soalazana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe miomana miambena. Enina amby efapolo ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro itya ka mipetraka eo amin'ny laharana fahaenina izany ny ka telemo Anjomarany lanitra soalazaina.

Mipetraka amin'ny laharana fahadimy kosa araka ny nandaharana reo azy ny kate faritra avaratsena amin'ilay hira mitondra lohateny hoe mety sy namela. 2020 ianareo no angataka ny hira hita amin'ny herinandro itya eo amin'ny laharana fahadimy zany ny kate faritra avaratsena.

Mahazatrantsika ny top 10 tahaka izao dia misy ny bonus. Ny bonus tsika amin'ity anuity dia ry zareo TVLM voajanahary amin'ny hira mitondra lohateny hoe tsapanao ve. Ndeha ho rantsika indray ara izany bonus amin'ity anuity izany.

Soa tantsika tonga eo amin'ny laharana fahaefatra. Eo amin'ny laharana fahaefatra no misy an'izareo mpihira fifoazana fanelo firaisankina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe mifona aminao. 7/80 ianareo no nangataka anao ireo tamin'ity herinandro itya. Ry zareo mpihira fanelo fifoazana fanelo firaisankina zany eo amin'ny laharana fahaefatra. Ndeha ho rahantsika ary izany.

Ny larana fahatelo sady ny misy antsika, ny larana fahatelo tamin'ity herinandro ity dia ny katelema tafana mahazo arivona ny taratra ny fahazavana mahazo arivo. Ny hira nangatahana reto amin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe Jesoa ny hamarinanao, FFPM 10:15. Enina amby sivifolo anareo no nangataka anio hira io tamin'ity herinandro ity. Ny larana fahatelo zany ny katelema tafana mahazo arivo.

dia mbola lena atao ny anareo angamba mantatra hoe iza indray ary no nahazo ny larana voalohany tamin'n'ity herinandro ity. Iny larana faharoa aloha no olazaiko aminao a, mipetraka amin'ny larana faharoa ny katelema afakry ambatotokana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe teny fiainana. Efatra amin'ny valopolo amin'nyzato be zao ianareo no nangataka ny hira io a. Mipetraka eo amin'ny larana faharoa zany ny katelema afakry ambatotokana.

Eo amin'ny larana voalohany misy antsika izao larana voalohany izay tsy miova fa mbola voatazona mandritra ny volana maro izay no tazonandry zareo any ity larana voalohany ity dia tsy izay izany fa ny VLM fanasana ambatotokana. Ny hira nangatahanareo tamin'izany dia ilay hira mitondra lohateny matokia satria dia telo sy roanjato be izao ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro itya mbola larana voalohany hatrany zany ny velema fanasina ambatotokana. Andeha raha tsika ary izany ireo izany.

0: Antrenor ini makas keli top tisi ketan niti aniti rupianu abane top tisi jai fanta hera kira avian rupianu amnelan ni fangata naruhira ati nirati fifir zansar mandita ni marapifalina na amnelan ni ansun tarpiza na amnelan ni sms na ni fanukipta jai lifanarewa dia irina nu alata mahatunga ni top tisi takaizo isorna yanarewa izai miaramian samura tefin filozantsara nilana ny fangatana rohira tahaka izao mahatonga ny fandarana top 10 isorana ihany koa ianareo izay piano tsy tapaka ny radio amin'izao anio izao dia misaotra ny namana saondra izay tompona andraikitra mandahatra ny hira izay angatahanareo ny namanareo odilo no nanolotra ny fandaharana tamin'nyity anioity raha tsahivina indray ny laharakira tamintsika tamin'ity herinandro ity dia tahaka izao no izy eo amin'ny larana voalohany ny velena fanasina ambatotokana amin'ilay ireo matokia larana faharoa ny katelena afakry ambatotokana amin'ilay hira hoe tena fiainana larana fahatelo ny katelena tahoma mahazo arivo amin'ilay hira mitondra lohateny hoe jesos ny hamarinanao larana fahaefatra ny mpihira fifoazana fanilo firaisakina amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe ny fona aminao larana fahadimy ny kate faritra avaratsiana amin'ilay hira hoe metia sy mamela amin'ny larana fahaenina ny katelena anjomara ny lanitra soalazaina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe miomana ny ambena larana fahafito ny katelena feony fihavanana manaritsoa fifima amin'ilay hira mitondra lohateny hoe miheloko no sakana larana fahavalo ny velena manaritsoa fihavanana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe nenina larana fahasivy ny katelena firaisakina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe aiaie larana fahafolo ny katelena getsena ny fanantenana mora rano amin'ilay hira mitondra lohateny hoe zanakadala ny bonus tamin'nyity herinandro ity dia ny tevelena voajanahary amin'ilay hira mitondra lohateny hoe tsapanao ve dia izay indray zany ny mahakasika ny topitezitsika tamin'nyity anioitya mametraka ny mandra-piona ho aminareo indray ho amin'ny manaraka indray velona tompoko
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20 ora sasany
2: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4 ora
1: arainao eto amin'ny 91.2 MHz top 10

0: 81.2 MHz.
1: Tahina tena.
2: Fandaharana renesinao eto amin'ny radio fiflasantsara isaky ny alahady amin'ny rora.
1: Tahina tena.

Miarabana ao amin'ny anaran'i Jesosy indray ry mpianoavana manaraka izao fandarany taiognantegna izao manolotra ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho anao koa. Ny namanao Adelo no namana mampita ny feoany aminao amin'izao fotoana izao a, ary Ramatovolona no manolotra azy ho anao amin'nytian'io ity. Isaorana sady ireo antompompira izay mandray anjara amin'nytian'io ity ry mpianoavana, ary indrindra ianao izay manaraka izao fandaharana izao. Fa mialohany irosontsika amin'ireo hiradiny mahazatra amin'ity fandaharana ity a, dia hiara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay io noho ny amin'ny fotoana izay omenao anay. Tanteraka izao dia noho ny fitantananao ary koa ny fanolorantsainao. Misaotra nohony amin'ny fanomezanao ireo antompohira be dehibe ankehitriny izay mideranao amin'ny alalan'ny fahaizamanao, ny talenta izany, ary anisan'ny manana izany ity radio feno filazantsara ity. Atreo izao fotoana izao Jesosy, mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany, amin'ny anaranao no anaovana izany vavaka izany. Amen. Dia indro ary ny hira voalohany ry mpianoavana atolotra ao anao izay ataondry zareo velaimakatso amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe aminao.

Mirantsika manaraka indray dia ry zareo avy eo amin'ny fandilom-be marano hirasy amin'ilay lohatenikira hoe fandalova.

0: dia izay indray ary ilay fandaharantsika tamin'ny tianio tiripeno hafana tahiona ny tena sy ireo hira dimy izay natolotra ho anareo tamin'ity fotoana anio ity. Hamarana ny fotoana isika amin'izao fotoana izao ka dia andeha hiaraka misaotra an'Andriamanitra. Hiara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra noho ny amin'ny fitiavanao tanteraka izao fandarana tahionantena izao. Mangataka anao izahay nitoizan'izao fandarana izao foana mandrakariva ary ho fiderana ny anaranao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Mandra-piona tompoko.
1: Tahinantena
2: fandaharana renesinao eto amin'ny radio feno filazantsara isaky ny alahady amin'ny roa ora.
1: Tahinantena

0: Fandaharana karine ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana karine ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
3: Salama tompoko.
4: Salama tompoko.
3: Ao anatin'ny fandaharana ankizy isika, tontolo anankiray resantsika ny amin'ireo ankizy, ny amin'ny fahazahoany ny finoana an'Andriamanitra. Iza Andriamanitra, iza no manome antsika ny zavatra rehetra, nahoana izany antsika no mila mitomba ny finoana. Dia izany rehetra izany ato anatin'ny fandaharana resaka mahakasika ny lesona ny sekolelady isika, andray ireo ankizy ihany koa, ary misy fampianarana rehefa avy eo. Dia tonga soa anatin'ny fandaharana karine ankizy ho anareo izay miaina ao an-tokantrano any. Ny vahintsika androany dia sekolelady avy amin'ny Afalema
4: Nanony.
3: Afalema avy Nanony. Filovana
4: Ansira Beatsy.
3: Ansira Beatsy, miara-miteraka isika rehetra. Eo anareo any an-tokantrano izay miaino, dia indray isika hianatra ny tehaka ataontsika androany. Tianao Jesoa. Tsika rehetra isa roa ate.
4: Tianao Jesoa.
3: Tian'Andriamanitra ny ankizy rehetra, manana ny andraikiny ireo ankizy ireo ny fiarahamonina, ary ny zaza tsara taiza dia mahafaly ny ray aman-dreny, mahafaly an'Andriamanitra ihany koa. Noho izany dia azadino ny fiainam-panahiny ankizy, hoento mivavaka ny ankizy, hoento mianatra sekolelahady. Anadinana antsika izany raha tsy vitantsika ray aman-dreny hatramin'ny farany. Anomboka fandarana isika dia raka hivavaka. Ahoana natao rehefa mivavaka ry ankizy?
4: Akombona ny tanana, akipo ny maso, aholika ny loha.
3: Iaraha hivavaka isika. Jesosy, eo misaotra anao manome ny fandarana kaliny ankizy, taio ny ankizy rehetra. Amen. Dia noho izahay miaraka aminay ao ianareo ankizy rehetra, ny ray aman-dreny ihany koa. Kopa-tanana ho an'ny mpivarotra rehetra eny an-tsena Sabotsy, izay tena mazoto miaino fandaharana eto amin'ny radio feon'ny filazantsara. Ho anareo izay miaino amin'ny site web ihany koa ampitain-davitra, kopa-tanana ho anareo. Dia misaotra antsika tsy mahafoy ny fandaharana, araka ny mahazatra dia iainora anankiray isika, dia miverina eto ihany.

0: Joseph Jason Sol, FM 41.2 Necker.
1: Ny tovolahy indray no namantsika eto. Iza ny anaranao?
2: Fanilo.
1: Narabany Fanilo, firy taona Fanilo?
2: Sivy taona.
1: Inona aloha ty sary eto amin'ny t-shirt amin'ny Fanilo ty e?
2: Sary amin'ny fiangonana ao Mahazoarivo.
1: Sary amin'ny fiangonana? Ay! Inona aloha ty sary mangamanga, misy fotsifotsy, rozina iza moa?
2: Rozin'Andriamanitra.
1: Rozin'ny Lotera. Ty any, mariky ny fiangonantsika maha loterana antsika. Loterana ve Fanilo?
2: Ye.
1: Ye ny tompoko. Place fafiry amin'ny sekolelahy?
2: Bide.
1: Inona aloha boky ampiasain'ny bide? Na lesona tanareo amin'ny bide zao? Mianatra inona ny anaranareo amin'ny bide? Manazao lesona anakiray are?
2: Mianatra tenin'Andriamanitra.
1: Dia inona koa natao amin'ny sekolelahy? Mianatra tenin'Andriamanitra fotsiny ve?
2: Mianatra hira.
1: Manina ka tsika Fanilo mianatra sekolelahy? Manao hoe nahoana ny ankizy ampianarana sekolelahy?
2: Mba ho tonga any an-danitra.
1: Mba ho tonga any an-danitra. Dia izay indrindra ny tanjona antsika eto amin'ny fandaharana, tonga avy any ankizy any an-danitra. Na tsy mahaitenin'Andriamanitra ny ankizy, na tsy mahay mididifolo a, ho an'ny mpampianatra aza manahy ianareo. Na ao anatin'ny ankizy tsirairay no jerevan'Andriamanitra, ny fotsika jeren'Andriamanitra, hoe madio tsara tsy miadiady ty ray aman-dreny zato zany. Inona ny atolotra ho an'ny ankizy any an-trano?
2: Tonokalo.
1: Isa roa telo.
2: Mitaraina ny tontolo, ny habakabaka eny ambony. Migorasy trotro izao tsy hiarotsika intsony. Fefa feno ny kapoaka mitobaka sy tafahoatra. Mikorotana ny rano maripanakony trotra.
1: Mankasitraka amin'ny Fanilo miara-miteko isika.
3: Ianao Jesao.
1: Tovovavy kely namantsika izy amin'ny anaran-dry.
2: Fifaliana.
1: Firy taona fifaliana?
2: Fitaona. Tsy hiarotsika intsony. Fefa feno ny kapoaka mitobaka sy tafahoatra. Mikorotana ny rano maripanakony trotra.
1: Mankasitraka amin'ny Fanilo miara-miteko isika.
3: Ianao Jesao.
1: Tovovavy kely namantsika.

0: Falasavana ny lalako dia ny teninao.
1: Tanjona
2: telo ambin'ny folo taona.
1: Tanjona ve mazoto mianatra sekoly lahady?
2: Eny tompoka.
1: Tsy mianatra ny ankizy any tanàna hoe ino tanjona fa mianatra sekoly lahady?
2: Tsia.
1: Tsy misy anteny manao endry be fa mianatra sekoly lahady? Tsy misy manao an'izany ve?
2: Tsy misy.
1: Mazoto avokoa ny ankizy rehetra ao tanàna?
2: Eny tompoka.
1: Manao hoe tanjona mitoetra tsika rehefa ao am-piangonana mandritra ny fotoam-pivavahana, inona ny toetra tokony ananantsika ankizy?
2: Mihaino tenin'Andriamanitra.
1: Isany milaza ny tenin'Andriamanitra ao am-piangonana?
2: Mpanompona.
1: Iza aloha hoe iza izay mpanompona ao am-piangonana milaza ny tenin'Andriamanitra izay?
2: Pastera.
1: Iza ny anaran'ny pastora anareo? Efalema aiza moa?
2: Efalema Vinanoa.
1: Iza ny anaran'ny pastora amin'ny Efalema Vinanoa? Isso pastoral, né?

0: Nici.
1: Mi se dă în păstură?
2: Pas.
1: Bună ți fata cea. E de me gavă ne prea mangenea, bai la zanenară mea, în gafuțica cum papiana cea, bai la zazone, la gan rai mangen țica, nici în rai mangen beau, am fingune, na, de mi la fata ce țica chisaia.
0: E în topcu.
1: Să nu ne n-aram papiana cea să pune la
0: eu și eic.
1: Ai, te mină fata cea cune n ni rai mangen pastura, ne putem ja fi tangen, ma na, țaia.
0: E în topcu.
1: Când ne atunci o anechiza ne cea, nu-n joc?
0: Tem um andamento
1: passou
0: tem que ele se estuco falou nem tinha falou mas na vez tem falou nem demanda na relanta santa
1: amém que ele se estuco falou nem tinha falou nem tem falou nem demanda
0: na relanta santa
1: mas caso te acabaram texto que é essa
3: tia nossa sou
1: o flaqueiro aí se não era não
0: tudo
1: mas na volta
4: Manao ny tompoko.
1: Ie. Klasy fafiro ampisakona lahady.
4: Klasy bikatra.
1: Ay, anaky firy zao nareo ny amin'ny bikatra tompoko? Betsaka ve sakely?
4: Betsabetsaka.
1: Betsabetsaka. Mazoto ve ny ankizy mianatra sakona lahady?
4: Ie, ny tompoko.
1: Masika mpampianatra aloha sady tsotra e?
4: Tsotra.
1: Ay, mahazo mitabataba zany satria tsotra ny mpampianatra.
4: Tsy.
1: Inona ny anaranareo amin'ny bikatra?
4: Fanakempinoana
1: menana izy tsika
4: menana jesosy
1: menana jesosy dia iza koa
4: menana andriamanitra
1: menan'andriamanitra
4: menany fanahy masina
1: a manaraka tsy afadibadika fataontsika amin'ny voalohany aloha andriamanitra dia jesosy dia
4: fanahy masina
1: mafinaritra mianatra sekolalahaty
4: ento
1: no sampana tsinao atao rehefa lehibe anao diakona sa fikambanandela
4: fikambanan-dela
1: ay mitombo anakiray zany a le lela FTL ao amin'ny fialan'ny mafinanina zay a rehefa vita confirmation na mbola kely zao a efa afaka miditra sampanisika rakizy zay a nana tolotra rakizy any an-trano anao irasa kamatatra
4: nakamatatra
1: nyfaso mitakaika micro avy aminay
4: inarina anazy zay Miaramila raka anao izay voaka maty izay voaka maty.
1: Miaramila raka aminao feno miaramila moa eto tsirabe eto ina valiny
3: akafas
1: miara miteako sika rehetra
3: tianao jeso
1: ho filankely indray na matsika iza ny anaranao
4: iandro
1: manahoany andro
4: manahoany tompoko
1: asinareo mipetraka iandro
4: eny ampimasoandro
1: enao fireno mana ampianarana
4: de sainty
1: akasy pe
4: eny tompo
1: mora aloha sa sarotra amin'ny tesainty e
4: mora
1: de miraro soa anao afaka sainty eo amin'ity taona aty a de ho any ankizy rehetra izay manala fanadinana ihany koa a de tsy adina mitondra mbavatanareo de mianatra misina tsara
4: eny tompo
1: matahotra ve sa tsy matahotra
4: tsy matahotra
1: de rehefa vita ny tesainty de vondra firany tsika
4: sy ihany
1: ila mivavaka fotsika rehefa atao fanadinana
4: eny tompoko
1: mba ataovy de zavaka ataonao rehefa anao fanadinana
4: jesosy ampimba mora fanadinana amen
1: jesosy ampimba mora fanadinana amen angatatsika amin'i jesosy avokoa na izay tiatsika rehetra dia omeny raha ohatra ka sitrapony raha ohatra koa mianatra tsara satse a za tsy mianatra koa fefa tonga de jesosy mamaligavaka
4: mila mianatra
1: mila mianatra tsika rakizy e mitolotra ao amin'ny an-trano
4: akamatatra inany azahay bolibolo miteraka vatilapo vatilapo miteraka bolibolo bolibolo miteraka vatilapo vatilapo miteraka bolibolo
1: iny zany rakizy mahay inona hoy ny akoho
4: akoho sy atody
1: akoho sy atody mankasitraka miara miteko sika rehetra
3: ianao jesosy
1: tovavy indray na matsiketo iza no anarandri
4: emeli
1: iza hoe
4: emeli
1: emeli tsara be kely robin'ny emeli sake vidanyity akanjo ty
4: mamanay
1: ie de ataovy misaotra ary mama ho an'ny robe aloha e atao misaotra eto amin'ny radio mba henony any an-trano. Misaotra ny mama fa mividy roby alefa sary any
4: amin'ny misaotra ny mama fa mividy roby.
1: Ie, ny fiainantsika andavanandro a dia fitahian'Andriamanitra, namen'Andriamanitra asa mama, dia nahazo vola dia mividy akanjo any amin'ny izay a. Dia misaotra an'iza koa tsika izany?
4: Misaotra
1: an'Andriamanitra dia amin'ny fitahiana isan'andro isan'andro. Indrindra fa mazoto mianatra sekolilahy. Tsy mahelo
4: mitompoko.
1: Mazoto mianatra sekolilahy. Inona ny lesona ataonao amin'ny sekolilahy? Inona ataontsika rehefa lahady marina?
4: Mivavaka.
1: Dia inona koa natao amin'ny sekolilahy?
4: Mivavaka.
1: Mivavaka koa. Mivavaka ny am-piangonana dia mivavaka amin'ny sekolilahy. Zay ve? Dia indrindra izany tena mahay mivavaka. Ataovy ary mivavaka indrindra efa tory mba henao ny ankizy any an-trano. Mivavaka ve henao ny rehefa tory? Alefa sara henao ny ankizy. Tsy maninona ny raha mbola tsy mahay e? Mbola tsy mahay e? Ampianarina? Tsy mahay ny micro e Melira vao manao ohatra izao satria mandray feo tsika izao.
4: Ny tompoko.
1: Ahoana aloha e? Mahay mivavaka aloha ny tompoko ve e Melira? Mahay ve?
4: Tia.
1: Aho ary andaontsika mpianatra ny Melira mivavaka rehefa tory a satria mila mivavaka isika mifo matory mandeha mianatra misakafo mivavaka fanitsika. Ao ary tsika mivavaka Emeli Jesosy io
4: Jesosy
1: da izahay fatory
4: da izahay fatory.
1: Amen. Sarotra be ve? Mora ano mazoto mivavaka Emeli a. Eny ary inona natotrandro any ankizy any an-trano?

0: ny fandraisana feo, firesahana amin'ny sekoly lahady avy amin'ny falamafinanio. Miara-mitekisika rehetra. Mankasitraka anareo raiky izy tonga eto fandaharana ho an'ny sekoly lahady izay tehivahiny eto fandaharantsika aza misalasala miantso ny teknisianina dia hitafatafa amin'ny ankizy isika tiako mariana ihany a na mahaino ankizy na tsy mahaino tanjonantsika eto dia mampianatra ara-pitombon'ny finoana ankizy a ao amin'andriamanitra andova fiainana mandrakizay a izay ny tanjonantsika eto a aza matahotra ry mpampianatra na tsy mivoavaly tsara ny fanontaniana dia izay nampianarantsika azy ireo dia ary isika rankizy a anao irana crayon amin'ny fihirana ataontsika rehetra mitambatra dia mihira mafy tsara ny ankizy rehetra 7 ny andiny voalohany haintsika rehetra ve
1: ieny
0: ary ahaira isika

0: zahay ny hira fitsy valinjato amin'ny hira nekizy milahy tsika avokoa ny hira rehetra amin'ny hira nekizy a ianara tsika any amin'ny sekoly alahady miara-miteaka ho antsika rehetra zay ny hira
1: piano jeso
0: miteaka sika rehetra
1: piano jeso
0: avy amin'ny fingonana aiza moa sika rakizy afelema
1: manon
0: dia mankasitraka anareo a toy hatrany fandaharantsika

Ny tenin'Andriamanitra angalantsika fampianarana androany dia ao amin'ny Marika, filazantsara soratan'ny Marika toko voalohany ny andininy fahafito amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Andeha anarakay fa ataoko mpanaratolona ianareo. Amen. Dia ao anatin'ny Marika toko voalohany andininy fahaenina amby folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo angalantsika ny lesona androany fa ny Marika toko voalohany andininy fahafito amby folo no ovakintsika soa ataontsika lesona androany. Ny fampianarana Jesosy Tompo, misaotra anao izahay amin'izao fotoana izao, hianatra ny teninao izahay, dia sokafo ny fonay alalan'ny sitraponao, ampio izahay antakatra fa miantso anay koa ianao mba hanompo anao amin'ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miarahaba ny ankizy rehetra izay miaino any an-tokantrano, miarahaba anareo ray aman-dreny ihany koa izay manaraka fandaharana.

ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਨਾ ਨਾ ਚਾ ਨਾ ਚੀ ਨਾ ਨਾ ਨਾ ਚਾ ਨਾ ਚੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਲੇ ਕੰਜੇ ਨਾ ਚਾ ਸਾਈ ਸਿਆ ਤੇ ਨਿਆ ਚੂਲ ਨਾ ਯਾਰਾ ਯਾ ਸਾਮਿਆ ਤਾਂ ਮਿਸ ਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਨਿਆ ਸਫਾ ਨਾ ਫੁੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਤੋਂ ਬੋਨ ਤਾਂ ਚੰਜੇ ਨਾ ਚੂਲ ਰਾਕੇ ਤੇ ਉਲਾ ਲਾ ਫਰਾਰ ਨਾ ਚੂਨ ਯਾ ਨਾ ਉਲ ਨਾ ਮਾਈ ਤੇ ਨਾ ਜੇ ਮਾਂਚਾ ਫਾ ਉਲ ਲਾ ਚੂਚਾ ਤਾ ਕਾਤਸਿਕਾ ਰੇਚਾ ਉਲ ਲਾ ਚੂਚਾ ਮਾਨਾ ਨਾ ਫਿਆਨਾ ਨਾ ਦਫਾਨਾ ਮੇਸ ਕਾਗਾਜ਼ਾ ਨੀ ਪਿਆਨਾ ਚ ਜੇਸੂਸ ਅੰਜੁਮਾਂ ਤੇ ਯਾਨਾ ਚ ਸਿਕਾ ਫਾ ਜੇਸੂਸ ਤੋਂ ਤੋਂ ਮਿਆਸ ਬੋਲ ਅਮਿਆਂ ਚ ਪਿਆਰ ਅਮਿਆਂ ਸਾ ਜੇਸੂਸ ਯਾ ਮਾਂਜਾ ਕਾਕੇ ਚੀਨ ਤੇ ਉਸ ਸਿਕਾ ਵੇ ਸਾਇਰਾਂ ਬੋਲਾਂ ਕਿਸ ਫੇ ਤੇ ਅਚੁਨ ਜੇਸੂਸ ਯਾਸ antsony jesosy sy asa ihany koa isika ao am-piangonana hiditra sampana anampy any dada sineny andray anjara amin'ny raharaha ao am-piangonana indray andro hanany dalo teo a moron-dranomasony galilia jesosy dia nahitany simona sy andrea rahalany a mpahanarato izy ireo ho jesosy taminy avia anarakay dia ataoko mpanaratolona ianareo dia nilaozany ny aratony rakizy dia lasa izy ireo nanaraka amin'i jesosy finoana lehibe ananana izy ireo izany e navelany fitadiavana sy ny asany a lasa izy nanaraka amin'i jesosy nandroso kely indray jesosy dia nahitany jakoba sy jaona izy ireo koa dia nantsony avy hatrany dia nanaraka an'i jesosy izy ireo inona mampianariny ity tantara ity rakizy jesosy a no tompony asa jesosy no nanomboka nasa famonjena ny olona izy no miantso izy no manendry izy no mitarika hitantsika ve ireny diakona ao am-piangonana ireny ny mpampianatra sekoly alahady ny kômety ny fiangonana ny pastora eo ihany koa ny koral ny tanora ny ao amin'ny VLM jesosy anie no miantso ireny olona tsirairay ireny e ary mbola tompony asa mandraka kehitriny jesosy ny fiangonana rehetra dia asan'i jesosy avokoa ny sekoly alahady dia asan'i jesosy ny fitorianany filazantsara dia asan'i jesosy tsy olona lavorary ny antsoiny indraindray isika rehefa entanina hoe andao ampianatra sekoly alahady andao mba hiaraka aminay ianatra sekoly alahady dia matahotra hoe mbola tsy mahitenin'andriamanitra mbola tsy mahay fiainanao am-piangonana tsy olona lavorary no antsoiny jesosy ho mpianany a mety mieritreritra ny olona hoe olona tena endry ihany angamba no afaka manompo an'andriamanitra e tsy izany anefa ireo mpianatra natsoiny jesosy a dia olombelona tsotra nanana fahalemena izy ireo nanana fahadisoana izy ireo kanefa nampiasain' jesosy diko izany fa afaka mampiasa ankizy koa jesosy afaka mampiasa anao jesosy ohatra rakizy raha misy famafana fiangonana dia tonga isika raha misy fandaminana ao am-piangonana manao vokatra ny sekoly alahady mitondra vokatra isika manampy ny mpampianatra sekoly alahady a ireny rehetra ireny a dia efa afaka andraisantsika anjara ao am-piangonana rankizy malala mety tsy mbola pastora na mpitoriteny ianareo fa misy asa maro a azonareo atao a ao am-piangonana misy manatrika sekoly alahady misy efa any anatin'ny sampana ny tanora misy efa ao anatin'ny vokovoko manga ihany koa na ny fikambanan-dehilahy dia mivavaka ao anareo mivavaka ho an'ny hafa ihany koa mba azoto a hiditra ao anatin'ny sampana dia raiso tsara ihany koa ny namantsika vaovao a mba ho tafatoetra ao amin'i jesosy izy ireo mila manampy ihany koa isika amin'ny fitazomana ireny namantsika ireny a fampahirezana azy a ny famangina azy a mba ho tamana ao am-piangonana miantso antsika jesosy ankehitriny a tahaka ny antsoan' jesosy an'ny simona sy andrea ary jakoba sy jaona dia mbola miantso antsika koa izy ankehitriny a mety tsy andre feo isika toy ny tamin'ny tantara teo aloha fa amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra eny fa na amin'ny alalan'ny fandarana eto amin'ny radio feony filazantsara amin'ny alalan'ny fiangonana dia miteny antsika jesosy hoe avia anarakay avia anarakay vonary ve isika vonanompo an'i jesosy ve isika dia isika rehetra no mamaly azy a amin'izany teny fiantsoana izany dia amin'ny herinandro ity isika andeha hiezaka anatrika sekoly alahady a vavaka isan'andro a hiantso namana
ao am-piangonana. Miaraka hivavaka isika hamarana izao fampianarana izao. Jesosy tompony aso, misaotra fa mbola miantso anay ianao ankehitriny, na dia mbola ankiza aza izahay dia tianao andray anjara amin'ny asanao amin'ny fiangonana. Ampio izahay mba hovonona anaraka anao sy hanompo anao amin'izay toerana misy anay. Ampianaro izahay ampiasa ny talentanay sy ny herinay ny foninahitrao taio sy akolalahady rehetra Jesosy ao amin'ny fiangonanao. Amin'ny anaranao no angatana izany. Amen. Misaotra anareo ny hain'ny fampianarana hatramin'ny farany a. Jesosy ny tompony asa ary mbola miantso mpiara-miasa izy miantso antsika rehetra avy anaraka. Aza miala fandaharantsika dia izay indray ny fampianarana androany a dia isika ihany hira.

0: Radio Femme Sansar FM
1: 14.2 indray mpampianatra manaraka miaraba tompoko
2: miaraba tompoko
1: tonga soa eto amin'ny fandaharana
2: zay ohatra indrindra tompoko
1: ianao ve efa mpiaino radio Femme Filazantsara
2: efa mihaino ihany fa tsy matetika asany
1: miasa
2: tsy miasa fa indraindray le radionay tsy de mahazo loatra amin'le radio Femme Filazantsara
1: fa lasantsika ny teknisiana atao mahazo tsara hony a eny avynanony iny mitazona klasy fafiro amin'ny sekolelahaty
2: mitazona klasy A1
1: firotaona moa zany klasy A1 zany
2: eo amin'ny telo taona ka hatramin'ny enina taona ny kizy raisinao amin'ny klasy A1
1: androany zay nandray ankizy klasy A1 a de ahainy zareo ny raha telo amin'ny folo sy valonjato a ahain'izy ireo ny folo sy valonjato fa mbola ny feokira ihany aloha nataonay teto fa nitolokira mbola tsy tafavoaka manahoana ny fampianarana ny ankizikely mora sa sarotra
2: sarotra ny ankizikely sarotra satria tena nampitenenina aza mahazaza azy de ohatrany hosokafina vavany vao miteny a tena mbola ohatrany hoe tena fampianarana zavatra tena mbola tsy fantatra ny mihitsy zany no ampianarina azy mahakasikaina amin'ny tenin'andriamanitra
1: tena marina izay a vaovao amin'ny ankizy zany tontolony ao anatin'ny tenin'andriamanitra izany ny fiangonana ary izay no nazarana azy de mbola kely araka ny oabolana hozarina amin'ny lalana tokony alehany ankizy fa mbola tsisy zavatra azo ny arana tsy tafavoaka ny tonikira de rehefa zatra mankany am-piangonana izy de izay no zava-dehibe firotoana ianao no nampianatra sekolelahaty zay nandritra ny firotoana
2: dimy amby roapolo taona
1: ha efa ela ihany de manahoana efa nitetin'ny klasy rehetra ve sa tao amin'io klasy io ihany
2: ny klasy dimy nampianariko a de ny klasy tao amin'ny klasy A1 ireo ihany zany matetika no mifandimby ampianarina satria fampizarazara ny mpampianatra ny amin'ny fandaminana de tsy maintsy manaraka ny fandaminana de zay no tsy de mety misy mandray loatra ny klasy
1: miditra amin'ny firy nareo ny sekolelahaty
2: miditra amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo eo de mirava amin'ny sivy latsakafe fany
1: manahoana ny fahazotoana ankizy rehefa lahady mitovitovy ve nisany ankizy sa rehefa desambra tena be dabe sa manahoana ny fijerinao ny fahatongavany ankizy
2: tsy mitovy mihitsy ny fahatongavany ankizy mianatra sekolelahady a satria raha vo eo amin'ny desambra zany a betsaka ny ankizy ny tonga mitsinjo an'le krismasy de rehefa mandalo ny vanimpotoana fahavaratra ny ankizy a de vitsivitsy koa ny tonga eo amin'ny makasika ny amin'ny ririnina moa de tena atao hoe vitsy satria ny antony de vakansa ny mpianatra aloha voalohany a de lasa manao vakansa ny ankizy a de tonga koa ny famadian-drazana moa na de toriana aza ny tenin'andriamanitra makasika ny famadian-drazana de tsy mahasakana ny ray aman-dreny amin'ny zaza de vitsivitsy nambany
1: eny tompoko namina ao de na eno avokoa isika any an-trano mariana fa tsy misy vakansa ny sekolelahady a misy fianarana lasa vakansa koa ny fahasoavana rotsaka andriamanitra amintsika ny fahasoavana mirotsaka isan'andro isan'andro fampianarana isaky ny alahady fa ao ny vakansa ao ny famadiana ao ny ririnina ka amin'ny ankizy ifo maraina zany rehetra zany tokoa no iainanao anatin'ny sekolelahady saorana an' jesosy na nome mpanompo maro ao anatin'ny fanompoana misy afatra ho an'ny mpampianatra ve
2: eny tompoko ny afatra mhoan'ny mpampianatra de satria sarotra ny asan'andriamanitra indrindra ny mitandrina ny ondrin'andriamanitra zany de tena sarotra satria zaza ny namana tsy maintsy manaraka ny fomba ny zaza sy ny toetry ny zaza ny mpampianatra mahampampianatra azy de manentana ny ray aman-dreny rehetra zay manana zaza mba haniraka ny zanaka ny hianatra sekolelahady satria ny tenin'andriamanitra de efa naverimberina teo ihany hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza fa rehefa antitra izy de tsy hiala amin'izany tsony de izany no afatra pita ho an'ny ray aman-dreny de misaotra mankasitraka tompoko
1: mankasitraka tompoko horaisintsika indray a ny mpampianatra zay tonga eto zay manolo tena ho an'ny fampianarana miaraba tompoko
3: salama tompoko
1: iza ny anaranao a de mitazona klasy fahafiro amin'ny sekolelahady
3: mesi erika tazana ny klasy bitroa
1: ia merabany monsieur erika izay tonga soa eto amin'ny fandaharana manahoana ny izany fanompoana ao anatin'ny sekolalahatra izany mora sa sarotra
3: sarotsarotra ihany le izy
1: magaga tokoa ny sarotra ny fanompoana fa tsika manolo teny
3: ye sarotra le izy fa arak'izay nefa manolo tena dia mahita fafinaretana ihany anatin'ila izy na dia mandalo an'izay fahasarotana izay aza
1: e tena ilain'i jesosy isika mpampianatra anazatra ireo ankizy ireo amin'ny fianarana ten'andriamanitra fandehanana ny am-piangonana ny mivavaka mba hanoro azy ny lalana marina sarosarotra tokoa satria dia karazana zanak'olona maro avy any amin'ny tokantrano isan-karazany ihany ny tonga ao firy taona ka hatramin'ny firy taona ny ankizy eo amin'ny klasy b trois
3: araika ambin'ny folo taona ka hatramin'ny telo ambin'ny folo taona
1: manahoana izany nytoetra ny ankizy ao anatin'io taona io izao
3: sarotsarotra ihany ny toetra ny ankizy zao satria efa somaro belalao ary fohifohy ihany koa ny fiandrianan-tsaina ny ankizy amin'izany taona izany
1: ie io fiandrianan-tsaina io a tena mirifohy na miekely misy tena tsy mifantoka mihitsy ahoana ka ny ataony ramose izany rehefa mahita ankizy variana iny
3: somary mitompy any aminy maso eo ampanazavana lesina dia somary atao fantany hoe mila mikonsantra mankany aminao izy a amin'izay fotoana izay dia fomba fijerinao aza dia fa afantarany hoe mila mifantoka amin'ilay a fianarana lesina
1: misy sampana hafa ve misy anao ampiangonana koatra ny saloma
3: ao amin'ny sampana katelem
1: eny izany hoe mahay mampianatra ira amin'ny boky izany ny ramose ve satria ao anatin'ny katelem
3: mahay
1: ny mpampianatra tsy ao anatin'ny katelem izany manahoana
3: mahay ihany izy ka mahay fa rehefa tsy hain'la izy a dia mangataka fanampiana amin'ireo izay avanana amin'izay solfa izay
1: manahoana ny fandaminana hoe sady eo amin'ny salomanao amin'ny tanora de misy adino aloha
3: tsisy ka tsisy milamina ihany la izy ka milamina ihany satria ny fotoanany saloma samihafa mihitsy fa tsy mikampana ao anatin'ilay a fotoanany katelem de tsy mifanindry fa de samy manana ny azy dia afaka alamina tsara arak'izay
1: mankasitraka tompony amin'ny fahatongavana teto amin'ny fandaharana mirarosoa amin'izany safanompoana izay nentsoany jesosy izany misy afatra ve ho any mpampianatra izay nainao ntsika ny atokantrano
3: ny afatra hoany mpampianatra sekolelady angama dia maherezatrany a manao ny asana mpanaovan'i jesosy antsika dia ny fitaomantsika ny ondra sy ny fampianarana azy ireo a mba hitandrina ny tenin'andriamanitra de na de sarotra aza dia mampaherantsika mpampianatra trany a mba azoto a sy andalina trany an-trany a ny tenin'andriamanitra fa atsika mizara ho an'ireo a ankizy marobe io izay a ampianaritsika
1: mankasitraka tompoko araka ny matio toko fadimy amby roapolo ny andiny fa efapolo tapany bi amin'ny anaran'i jesosy araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'nyreto rahalahiko kely indrindra reto no nataonareo tamiko amen rahasoa ny mpampianatra rehetra ao anaty fampianarana sekolelahady a jesosy anafery an-trany antsika rehetra amin'ny fanatanterahana izany ny fifoazana maraina ny alahady ny fanomanana ny lesona ny fiatrehana ny ankizy rehetra jesosy any anafiery ny mpampianatra rehetra dia mankasitraka antsika ny anao fandarana aza miala lavitra ny maritrefo raika amin'ny sivy folo teboka roa

0: mafinaritra ny fiarahamandroany a niaha ka tamin'ny sekolilady avy eo amin'ny felamafinany ny tonga maro izy ireo a avy eo amin'ny filovana antsirabe atsimo izahay a dia miezaka manasa ny sekolilady rehetra eto tapitananana antsirabe a mba hanomezana finaritra an'andriamanitra ho fitaomana ihany koa ny ankizy rehetra azoto hianatra ny tenin'andriamanitra dia mino fa ianareo ray aman-dreny ihany koa dia tsy hanadino ny fiainam-panano zanantsika marina fa manao fitadiavana ihany isika isan'andro ny sakafo ny fitafy ny ekolage ny inscription fa izao azadino ny fiainam-panano zanantsika ao anatin'izany rehetra izany mba ho tahian'i Jesosy ny zanantsika rehetra dia marina fandarana isika rakizy ahoana anao tao rehefa mivavaka
1: akombonanytana akipony maso aondrikano
2: sotrinay zay jesosy mbola tavavory atao amity taorina ity fa raha hody ary zay dia enany mba tonga amin'ny trano misy azy dia tany koa zay mihainana tanana rehetra misaory jesosy amen
0: mankasitraka izy moa
2: setra
0: mankasitraka setra namarana fandarana rehefa toy izao moa dia anontanina iza namarana fandarana iza no mivavaka menamenatra isika tsy sarotra no mivavaka teny kely fehaza teny kely tsy atalava zay e mafinaritra dia aza matahotra mivavaka isan'andro isan'andro isika mivavaka maraina ny ariva andeha hianatra isakafo dia masotoraka izy mianatra sekolilady a manaraka indray a velomatompoko
3: radio fifirazany sal fm 91.2 neger
4: fandaharana karnekizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara
5: arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany famerenana amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora
6: fa toy izao nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo amen
4: fandaharana karnekizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara

0: hira ho an'i Jehovah aho raha mbola velona koa, hankalazan'Andriamanitra aho raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arahinao eto amin'ny radio feno filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7 ora hariva. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, voahirana Randriamiarisoa.

ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondriny ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen. Ampifaliana rery havana no hiara-panantsika mpiaino rehetra tsy ankanavaka ato anatin'izao fandarana antsampana izao amin'ny titakariva ny alahady ity. Naizanaiza toerana misy anao ka mandre izao onjam-peo manontsika izao ity radio feno filazantsara ity, na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina any dia faly hatrany izahay manomana ny fiadanana ho aminao sy ny ankohonanao. Anaraka indray isika ny toriteny ankira, toriteny velona izay entiny ireo antokompihira folo misesy amintsika amin'ity takariva ity ka dia manasanao indray ary anaraka izany hatramin'ny farany. Eto am-piandohana dia tsara raha mivavaka isika ametraka ny fotoana rehetra eo ampelatanany tompontsika. Ivavaka isika tompoko. Misaotra anao zahay ry Andriamanitra, raina tsara indrindra ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, dia ianao ilay Andriamanitra tokana tompon'ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy. Ianao ilay Andriamanitra efa namonjy anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao malalanao. Misaotra midera mankalaza manome voninahitra anao zahay fa tsara ianao, mpanao ny tsara ianao ary ny asanao rehetra dia marina avokoa eo amin'ny fiainanay rehetra. Ankehitriny dia indreto indray ary izahay mpianakavin'ny finoana miantso ny anaranao ary manandratra avo izany anaranao izany, satria tsy misy anarana hafa ety ambany masoandro azahoanay famonjena afa tsy ny anaranao irery ihany. Anaraka ny fandarana antsampanay izahay amin'izao fotoana izao, koa dia mitenena indray ary ianao Jesosy araka ny fombanao fa mihainanao zahay, ary kinina isy apetraka ifeno ampelatananao izany fandarana izany mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Aoka ny fanenao masina no ialoha ao amponay ahafantaranay indray ny amin'izay sitrakao tokony ataonay amin'izao mbola fahavelomanay izao, ary aoka izany fanainao masina izany ihany koa no hitahiry anay amin'ny finoananao Jesosy Kristy Tompo mba azahoanay mandova ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaranao mavonjy no anaovana ny vavaka. Amen. Irairay amin'ny firana FFPM larana fasivy amin'ny valopolo sy efajato tena sambatra sy mateo ity izany no atolotra ho antsika indray solom-pifandraisan-tanana amin'izao takariva izao, ary anaovana kopa-tanana ho antsika rehetra ihany koa. Manara finaritra tompoko.

Aleluya, fa tsara ny mihira ho an'Andriamanitsika. Eny, mamy sady miendrika ny fiderana. Manangana an'i Jerosalema Jehovah, mamory ny Israely voaroaka izy, mahasitrana ny toritory fo izy sy mameno feriny. Milaza ny isan-kintana izy, samy tononony amin'ny anarany avy ireny rehetra ireny. Lehibe ny tompontsika sady behery, tsy hitalany ny fahalalany. Manandratra ny mpandefitra Jehovah, fa mampihetry ny ratsy fanahy hatramin'ny tany. Ry Jesoa Endre, koraly ny nikita amin'ny maraina, mahazo arivo antsirabe.

Mira firam-baovao an'i Jehova. Mirao an'i Jehova ry tany rehetra. Mirao an'i Jehova misaora ny anarany. Lazao isan'andro isan'andro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Torio ambarao antokom-pihira faritra voalohany FLM Manosy Be.

koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry ka araroti ny andro azanao vantsoa fa ratsy zao fiainana izao ary noho izany dia aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny tompo ny apitso feofrenjy mainty milaly

mitodia ka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra dia tsy ho tonga fahatafitonana mahameloko anareo intsony izany. Esory ho afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao anareo. Fa nahoana no ho faty anareo ry taranak' Israely? Fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty ho Jehovah Tompo koa mibeba ianareo mba ho velona. E ifonako koral fefiderana FLM tsara mandroso mahajanga.

Aoka tsisy eo aminao izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy amaky ny afo, na mpanao fakatovana, na mpanandro, na mpanao skidy, na mpanana ody, na manao masimbava, na mpanadina amin'ny manao azy ho tsindrin-javatra, na mpanao atsarana, na mpanontany amin'ny maty, fa fahavetavetana eo mason'i Jehovah izay rehetra manao izany zavatra izany. Ary izany fahavetavetana izany no androahan'i Jehovah Andriamanitra ao azy eo anoloanao. Sikidy, afafy anjo mara fifoazana hivatoseranana.

miantsolanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanizonana koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianareo sy ny taranakao dia ny hotian'i Jehovahandriamanitra ao ianao ka ihainy ny feony sy fikotraminy fa izany no fiainanao sy fahamaroan'ny andronao henoy koralina feo ny famonjena tsiroany mandidy

ary samy tsy ampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy intsony izy hoe mahalala an'i Jehova, fa samy alala ahy avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra o Jehova, fa havelako ny elony ary tsy hozarovako intsony ny fahotany. Manolo tena, tataloha ny edena vaovao ambomandrosikara.

izy ahy any an-danitra ary tsy misy ety ambonin'ny tany iriko tahaka anao. Na dia levona aza ny anovoko sy ny foko dia mbola vatolampin'ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Fa indro firy salavitra anao ary inganao za rehetra mitsangatsanga mahafoy anao. Fa izao dia ny ho akaikin'Andriamanitra ny mahatsara ahy, ianao Jehovah Tompo no nataoko ariko mba hilaza ny asanao rehetra aho. Iza no ahy any an-danitra, antokom-pira ny fomba manantonalina.

fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomezao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Efa renareo fa izao nilaza taminareo hoe andeha aho, nefa ho avy aminareo indray. Raha ti ahy ianareo dia ho faly satria makany amin'ny ray aho, fa ny ray dia lehibe noho izao. Ny ankohonako, Katalema Ziona Vaovao manantena soa ambositra.

Fa zavatra marina amin'Andriamanitra ny amalifahoriana izay mampahory anareo ary ny anome fitsarana anareo izay ampahoriana kosa mba amin'ny tenanay raha iseho Jesosy Tompo avy any an-danitra mba amin'ny anjelin'ny heriny. Jehovah Iady, ka teneny mamboara fiderana ankazo mirotra.

Atreo indray riavana no mamarana ny fandarana ny sampana tamin'ity takarivan'ny alahady ity. Isaorantsika lehibe Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahana izany fotoana izany. Ary ianao mpiainan-jaina ihany koa dia isaorana toy izany naharitra ny aino hatramin'ny farany. Inoana fa voaraintsika ny hafatra rehetra izay nomeny tompo antsika. Ary engana Jesosy ianao mba ho mpiaino mpankato izay ambaran'izany tenin'Andriamanitra izany, fa tsy ho sanatria ho mpiaino mpanadino ka mety hamitaka ny tenantsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra vita sy tanteraka, ary ny fiadanan'izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra kosa hotononona ho aminao sy ny ankonanao. Mivavaka isika eto am-pamaranana. Misaotra anao izahay Jesosy Kristy tomponay eo fa tanteraka indray ny fandarana ny sampana tamin'ity takariva ny alahady ity. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra, indrindra ny amin'ny teninao maro izay nafafy teto, dia ny teninao ilay teny fiainana ho anay. Engany ny teninao mba tsy hiverina foana any aminao raha tsy efa ambinina sy mahatanteraka amin'izay rehetra nampandehananao azy. Dia mametraka feno ny fiainana manontolo eo am-pelatananao ary izahay na ny ara-tena na ny ara-panahy. Mangataka ny herintanjaka fahasalamana avy aminao mandrakariva izahay, hiatrehana ny adidi ny andraikitra maro samihafa izay mbola sahanina tsirairay avy. Ary ianao ihany koa Jesosy Kristy tompo no ampahery anay manoloana ny zavatsarotra maro samihafa izay mifamaofao eo amin'ny fiainanay rehetra. Matoky izahay fa ampandresenay amin'ny adinay ianao, satria ianao dia efa nampanantena fandresena ho an'ny mino anao. Dia amin'ny anaranao mavonjy no ametrahanay izany vavaka izany. Amen. Fa ianareo kosa ry malala, dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivava ao amin'ny fanahy masina, ary tehirizo ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra miandry ny famindram-pon'i Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay. Amen.

0: hihira ho an'i Jehovah aho raha mbola velona koa, hankalaza an'Andriamanitro aho raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feno filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7 ora hariva. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, voahirana randria miaro soa.

Ary mpianajana fifaliana trano no iarabananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'izao fotoana izao manaraka ny fandaharana inona no ambaran'ny baiboly eto amin'ny radio onjapeo mamintsika ity. Tahaka ny mahazatra ihany dia ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Genesis toko fahafito amin'ny telopolo dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo no tenin'Andriamanitra izay ifampizarantsika eto indray, ifampahirezantsika ary ihany koa andraisantsika hafatra izay sitrapon'Andriamanitra tokony ho tanterahantsika ato amin'izao fiainana mandalo izao. Mialohan'ny amakina izany tenin'Andriamanitra izany nefa riavana dia andelo isika hiaraka isaotra sy hivavaka. Andriamanitra ray zanakary fanahy masino, fifaliana ho anay an-trano no misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao ary miantso ny anaranao amin'izao fotoana izao, satria na dia mpanota tsy mendrika eo anatreninao ary izahay dia mbola omenao izao fotoana izao indray ahafahanay miaino ny teninao, mbola omenao izao fotoana izay indray izahay ahafahanay mahafantatra ny sitraponao izay tianao hataonay. Misaotra fa na dia amena tahaka ny jaky aza ny fahotanay dia mino sy matoky izahay fa mbola ao nomena anao ny zanakao lay tokana dia Jesosy Kristy Tompo ho faty isolo izany fahotana izany, ka mbola avelona trapa aminjeny izahay ankehitriny afaka mandre ny teninao ary ihany koa afaka mandray hafatra sy finoana velona ato anatin'ny fonay amin'ny alalan'izany teninao izany. Etoana nefa izahay dia mbola mangataka trano ny amindranao fo aminay ary ny anadiovanao ny elokay dia mba olombao fo mandrakariva izahay ao anatin'ny fanjakanao. Mangataka ihany koa izahay Tompon'Andriamanitra eo amin'izao fotoana izao ho an'ny mpanomponao tsirairay avy izay mivavaka sy mandohalika eo anatrehanao, eny fa na dia ireo tsy mahatsiaro anao ihany koa aza dia ivavahanay sy angatahnay eto anatrehanao. Ao ireo manana olana izay mampisavorovoro ny saina izay tena hoe tsy hitaintsony izay vahaolana atrehana amin'izany olana izany, mangataka anao Andriamanitra ray mba hijery azy ireo tsirairay avy hamahany olany tsirairay avy, satria ianao dia Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, ka aza ilaozana miodina izy ireo Tompo fa ia mivavaka ary valio vavaka, satria olonao ireo ary olona izay sitraka ho vonjenao ka tianao ho sambatra maritra mandrakizay. Ao ihany koa ireo olona izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao, ny aretina tokoa dia tena manaintaina maharary amin'ny mahazanak'olombelona. Omeo finoana velona nefa izy ireo Tompo fa raha ianao no manasitrana dia ho sitrana tokoa izy ireo, ka dia sitrano tendreo no loharanonareto. Ao ihany koa ireo olona izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao, ny aretina tokoa dia tena manaintaina maharary amin'ny mahazanak'olombelona. Omeo finoana velona nefa izy ireo Tompo fa raha ianao no manasitrana dia ho sitrana tokoa izy ireo, ka dia sitrano tendreo no loharanonaretina rehetra, ka dia omenao fahasitrana.

Ireo zavatra maro samihafa izay manahirana eo amin'izao fiainana izao. Ianao Jesosy izay manankarepahasoavana ny omba azy ireo tsirairay avy ninina zavatra izay misy eo amin'ny fiainana manao amin'izao fotoana izao. Dia matoky ny teninao izahay fa tsy ampitovizinao tokoa izay manompo anao sy ny tsy manompo anao. Noho izany finoana vela to anatina izany ary mbola isaorana ianao, mbola mampanantenana izany rehetrarehetra izany no ahatonga anay izay manandritra izao feo eto anatrehanao izao, ka dia ianao ny vavakay tompo ary mamindrafo aminay mamelany helokay. Fa ngio amin'ny alalan'ny fanainao masina mandrakariva ny fonay mba ahaizanay mandray izao teny izay hambara aminay eto izao, ary indrindra fa ahatonga fibebahana ao anatinay ary ahatonga anay fiainana eo anatrehan'ny fiainana amin'izao fiainana mandalo izao ny teny izay ambaranao aminay eto. Ka dia mitenena araky ny fombanao tompo fa vonona iainanao izay mpanomponao tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no irinay sy angatana izany vavaka izany. Amen. Ary mpianajaina, araky ny efa nilazaina tetsy am-piandohana dia ny Genesis toko fa 7:30 dia vakitsika manomboka amin'ny 1 ary mitsahatra amin'ny 10:0 no tenin'Andriamanitra izay ifampizarantsika eto amin'izao fotoana izao. Izao no vaky izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jakoba nonona tany amin'ny tany fiaviany rainy dia tany amin'ny tany Kanana. Ary izao no tantaran'i Jakoba. Rehefa 70 taona Josefa dia niara-niandry ondry tany amin'ny rahalahiny izy, fa mbola zaza izy. Dia tany amin'ny zanaky Bila sy zanaky Zilpa vadin'i Jakoba rainy, ary Josefa nitady bolana tamin'ny rainy. Ary tian'i Israely nihoatra noho ny zanany rehetra Josefa satria zanaky ny fahaterany izy, ka nanaovany akanjo lava. Ary no nihitany rahalahiny fa Josefa no tian'ny rainy mihoatra noho izy mirahalahy avy, dia nankahala azy izy ka tsy nahazaka ny anao teny tsara taminy. Ary nanofo Josefa ka nambarany tamin'ireo rahalahiny, dia vao maiky nankahala azy izany rehetra izany. Fa efa nihaza taminy hoe mba henoy kely nge izao nofo izao, indro namehy amboara tany an-tsaha isika, ary indro niarina ny amboara sady ny joro, ary indreo ny lahatra manodidina kosa ny amboaranareo ka ny akohoka teo anatrehan'ny amboarako. Ary hoy ny rahalahiny taminy, moa hanjaka aminay tokoa va ianao, na hanapaka aminay tokoa va ianao? Ary izany nofo sy teny izany dia vao maika nankahalany azy. Ary nanofo indray izy ka nolazainy tamin'ny rahalahiny, dia hoy izy, indro nanofo indray aho, ary indreo ny masoandro sy ny volana ary ny kintana 150 miakoka eo anatrehako. Ary nambarany tamin'ny rainy sy ireo rahalahiny koa izany. Dia miteny mafy azy ny rainy ka nanao taminy hoe, manao hoana izany nofy efa nofisinao izany? Moa va ho avy tokoa va aho ka nireninao ary ny rahalahinao ka iakohoka amin'ny tany eo anatrehanao? Dia nialina azy ny rahalahiny, fa ny rainy kosa nitady izany zavatra izany. Amen. Ary afa-malala ao amin'ny tompo izany teny izay tantaran'i Josefa izany no misy hafatra izay tian'Andriamanitra ampitaina amintsika androany, dia ny hoe ny nofy avy amin'Andriamanitra sy ny fankahalan'ny olombelona. Ny Genesis 7:30-10 dia manamarika ny fiandohan'ny fitantaran'i Josefa araka ny namakitsika azy teo. Iray amin'ireo olona izay manandanja indrindra ao amin'ny testamenta taloha moa raha i Josefa. Eto no ahitantsika fa na dia mbola tanora aza i Josefa, dia efa nanana drafitra lehibe ho hasady Andriamanitra. Nampahafantarina tamin'ny alalan'ny nofo izany drafitra izany, kanefa tsy niteraka fifaliana ho an'ireo rahalahiny izany, fa vao maika nampitombo ny fialorana sy ny fankahalana tao anatin'ny fony izy ireo.
ity tantara ity ravana adia mampiseho fa matetika ny olona izay fidiran'Andriamanitra adia tsy maintsy mandalo fitsapana sy fanoherana alohan'ny

0: ny hahatanterahan'ny tenifikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Ao anatin'ny andalatsoratra masina ity dia misy lesona lehibe momba ny amin'ny fifandraisana eo amin'ny fitahian'Andriamanitra sy ny fialonana ateraky ny fon'olombelona ary ny fahatokiana izany tokony halalana ao anatin'ny fon'ny mpanompon'Andriamanitra izay miry sy mankato azy rehefa miandry ny fanatanterahan'ny teny izay nataon'Andriamanitra taminy. Horesantsika voalohany eto aloha ny amin'ny fitiavana miavaka izay nasian'ny Jakoba an'i Josefa. Ny andiny voalohany ka hatramin'ny amin'ny andiny fahefatra dia mampiseho fa tena tian'i Jakoba manokana tokoa i Josefa zanany. Voalaza mazava fa ao ihany koa fa izy no zanaka naterany tamin'ny fahaterany ka nahatonga azy ho akaiky kokoa ny fony rainy noho ireo rahalahy izay hafa teo anatrehany. Ny akanjo lava sy tarehy tsara nomena Jakoba azy dia famantarana izany fitiavana manokana azy izany. Na dia fitiavana avy amin'ny rainy aza izany dia lasa antona pisy ny fisarahana teo amin'ny raitapo aminy. Tsy nahazaka izany ireo rahalahiny Josefa ka lasa feny fialonana sy lonompo tao anatin'ny fony izy tsirairay avy. Tsy vitany hoe tsy tia azy intsony izy ireo fa tsy nahateny tamin'ny fomba izay milamina koa rehefa niresaka tamin'ny Jakoba. Izany ravana dia mampiaratra antsika fa mety hiteraka olana ny fitanilanana eo amin'ny fifandraisana ao anivon'ny tokantrano. Rehefa manjaka ny fialonana ao anatin'ny fo dia lasa very ny fihavanana sy misokatra ny varavarana ho amin'ny fahotana maro samihafa. Horesantsika faharoa manaraka izany ny amin'ny nofy ho fanambarana ny drafitra na ny sitrapon'Andriamanitra. Ao amin'ny andiny fahadimy indray ka hatrany amin'ny andiny faharaikambifolo no ahitantsika ireo nofo roa izay notenen'Andriamanitra tamin'ny Josefa. Tamin'ny nofo voalohany dia nahita amboara maromaro teny an-tsaha izy izay nitsangana ny amboara ary nikohaka teo anatrehany ny amboaran'ireo rahalahiny. Tamin'ny nofo faharoa kosa dia mahita ny masoandro sy ny volana ary ny kintana iraika ambin'ny folo miakohaka teo anatrehany izy. Tsy nofoy tsotra fotsiny ireo riavana fa nofo izay manambara mialoha ny zavatra izay hitranga any aoriana any teo amin'ny fiarany Jakoba sy ny taranany. Andriamanitra dia mampiseho tamin'ny Jakoba fa hanana toerana ambony izy ary hisy olona maro izay hanaiky ny fahefana izay nomen'Andriamanitra azy. Maneho izany fa manana fomba izay maneho sy ny sitrapon'Andriamanitra i Jakoba, indraindray amin'ny lafiny nofy, indraindray amin'ny alafiny teniny ary indraindray amin'ny alalan'ny toejavatra samihafa izay misy eo amin'ny fiainana. Ny zavatra lehibe izay tsara ho tsaroantsika dia izao hoe ny fahafantarana fa drafitr'Andriamanitra dia tena lay lehibe ary zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika kokoa noho izay hitan'ny masontsika amin'izao fotoana izao. Ety ihany koa ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika dia miresaka sy manambara ny amin'ny fankahalan'ny olona izay tsy mahasakana ny fikasan'Andriamanitra. Ninoninona fankahalan'ny olona anao, ninoninona izay tsy fitiavan'ny olona anao ary na iza mankahala anao, na iza izay tsy tianao dia izao hoe tsy mahasakana ny fikasan'Andriamanitra izay ho eo amin'ny fiainanao izany fankahalan'ny olona izany. Eto rehefa nitantara nofony Jakoba i Josefa dia tsy faly ireo lahilahiny ireo ary vao maika aza mitombo ny fankahalany azy. Nino izy ireo fa te hanjakazaka aminy i Josefa, na dia i Jakoba rainy aza dia nananatra azy noho ilay nofy faharoa. Kanefa na dia maro aza ny tsy mino sy ny tsikera dia tsy niova ny fikasan'Andriamanitra tamin'ny Jakoba. Ny fankahalany raha lahany a, ny fanaratsiana, ny fanandevozana ary ny fonja izay mbola hatrehiny taty aoriana dia tsy nahasakana ny fahatanterahany nofy izay nomen'Andriamanitra azy izany. Lesona lehibe izay ho antsika mpino ankehitriny izany tantarany Jakoba izany. Rehefa manana antso sy tanjona avy amin'Andriamanitra ny olona anankiray riavana dia mety hisy ny fanoherana sy ny tsy fahazahoany hafa azy, ny fankahalany hafa azy. Saingy izao no tadidio mandrakariva, mety hisy ny fanankianana, ny fanesoana maro samihafa, kanefa raha avy amin'Andriamanitra miteny fikasana dia tsy misy olona afaka izay manafoana izany. Tsy misy na inona na inona na iza na iza afaka izay manafoana izany fikasan'Andriamanitra ho aminao sy ho amin'ny fiainanao izany. Ny fahefatra manarakaraka izany dia ny amin'ny fahendrena ilaina ho antsika fahendrena izay tokony hananantsika amin'ny fitondrana ny fanambaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Hita ihany koa fa mbola tanora i Josefa tamin'izay fotoana izay, ary nitantara avy hatrany ny nofony tamin'ny rehetra amin'ny olona rehetra izay nanodidina azy izy, teo hoe tena tsy nisy fo hafahafa na fo izay hoe nitanilana tahotra teo anatrehany, fa amin'ny mahazaza azy dia nambarany nanambarany nofony tamin'ny manodidina azy rehetra izy. Na dia marina aza ilay fanambarana dia izao hoe lasa niteraka fankahalana bebe kokoa izany fanambarana izany. Mampianatra isika izany fa ilaina ny fahendrena amin'ny fitondrana izay ambaran'Andriamanitra amintsika. Tsy ny zavatra rehetra izay asehon'Andriamanitra antsika no tokony hambarantsika avy hatrany amin'ny olona rehetra, fa misy fotoana tokony hahanginana ary hivavahana ary hiandrasana ny fotoana izay omen'Andriamanitra hisehoany izany. Ny fahamatorana ara-panahy dia tsy ny fahazahoana fanambarana ihany, fa ny fahafantarana koa ny fomba sy ny fotoana izay hizarana izany. Eto anariavana ny hafatra izay tiany Jesosy na tenin'Andriamanitra ambara amintsika amin'izao fotoana izao dia ny hoe amin'izao fotoana izao dia maro ny olona no mahatsampa fa manana nofy, manana vina, manana antso avy amin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Rehefa mitranga izany dia tsy tokony ho gaga isika, tsy tokony ho gaga izy raha misy izay tsy mahatakatra izay na mitsikera izany rehetrarehetra izany. Tsy tokony ho gaga isika raha ohatra ka misy mankahana, misy izay maneso, misy manao sabotage amin'izany fikendren'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izany. Tsy tokony ho gaga amin'izany isika satria tahaka an'i Josefa dia lalana makany amin'ny fahatanterahany teny fikasana izay nisy teo amin'ny fiainana dia mety handalo izany fotoatsarotra izany ny olona rehetra. Tokony hitandrina koa isika mba tsy ho resy ny fialonana tahaka ireo rahalahin'i Josefa ireo, satria rehefa naheno izany zavatra tsara izay ho avy eo amin'ny fiainan'i Josefa izany ireo rahalahiny ireo dia lasa velona tao anatin'ny fony ny fialonana. Io no zavatra nankiray izay mila tandremantsika mafy ao anatin'ny fontsika ao, mila ny fehezantsika mafy ny fotsika mba tsy hahatonga antsika hankahala, hahatonga antsika hialina, hahatonga antsika hanao sabotage na hikendry izay hahalavo ny sasany izay omen'Andriamanitra fahasoavana sy fitahiana manokana. Rehefa mahita olona izay tsofin'Andriamanitra rano isika, mahita olona izay omen'Andriamanitra fahasoavana sy ampisandratan'Andriamanitra isika dia aleo mifaly miaraka aminy fa tsy hifaninana aminy na hankahala azy, fa miara-misaotra an'Andriamanitra aminy. Farany dia ilaina ny faharetana sy ny finoana. Ny novy izay nomen'Andriamanitra an'i Josefa dia tsy tanteraka avy hatrany teony eo fa taty aoriana taona maromaro ny fandimby sy fitsapana nandalo fitsapana maro Josefa zay vao tanteraka ireo nofiny ireo. Kanefa dia tena hoe tanteraka ihany ary tanteraka araka ny nofy izay nofisiny ary tanteraka araka ny fotoana izay voatehirin'Andriamanitra hanatanterana izany. Hoentiko amaranana izao tenin'Andriamanitra izao ry havana adiany hoe ny Genesis 17:1-4 dia mampianatra antsika ny nofy sy ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona iray dia mety hiteraka fanoherana avy amin'ny olona izay manodidina azy. Ny fialonana sy ny fakalana nefa dia tsy afaka makany amin'ny tsy matiavaka manakana ny fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan tsirairay avy izany. Tahaka ny an'i Josefa, ny mpino dia antsoina hitoky amin'Andriamanitra, antsoina hatoky an'Andriamanitra, hanana finoana velona an'Andriamanitra izay haharitra ao amin'ny fitsapana ary hiandry ampinoana ny fahatanterahan'izany tenin'Andriamanitra izany. Raha Andriamanitra no niteny dia hanatanteraka izay nolazainy izy, na dia eo aza ny sakana sy ny fanoherana rehetra, izany no antoka lehibe hoentin'ity tantara ity ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao. Dia izany ray ry havana no tenin'Andriamanitra izay nifamizarantsika teto androany ka ny fahasoavan'Andriamanitra ray sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.
1: FM 91.2 MHz.

Ivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro. Misaotra sy mankasitraka anao an-trano izahay, fa mampiseho ny famindramponao aminay isan'andro ianao, ary tsy mitsahatra mananatra sy mampahiry anay mandrakariva. Anio ary tompo ao, handre ny teninao indray izahay, arovy izahay mba tsy hoelingelen'ny satana eto am-piainonanao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.

Aleluia, pana, dia hutsuakika aviao amin'ny filazantsara ny jaona ny hafatra ho antsika. Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahatelo amby telopolo. Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahatelo amby telopolo. Toy izao ny fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky, izaho efa naharesy izao tontolo izao. Amen. Tao anatin'ny dinidinika faramparany nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany, talohan'ny nizorany tamin'ny lalam-pijaliany no namoahany io andiam-pihezanteny ho novakiana teo io. Raha fintinina, Jesosy dia namboraka mivantana tamin'ny mpianany ny lalam-pahoriana ho sedrain'izy ireo noho ny finoana sy fanarahandia an'i Jesosy. Toy ny voalazany eo amin'ny andininy faharoa manao hoe: handroaka anareo hiala amin'ny sinagoga izy, eny ho avy ny andro ka hataon'izay rehetra mamono anareo, fa manatitra fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Sy mora ry havana ny zava-manjo ny tena mpanaradia an'i Jesosy eto anivon'izao tontolo izao. Ny tena mpanaradia an'i Jesosy mantsy dia lasa sakaizan'i Jesosy fa tsy mba naman'izao tontolo izao. Ka izany no ankahalan'izao tontolo izao azy, araka ny voalazan'i Jesosy hoe: raha naman'izao tontolo izao ianareo dia ho tiany azy izao tontolo izao. Fa satria tsy naman'izao tontolo izao ianareo fa izaho no nifidy anareo tamin'izao tontolo izao, dia halan'izao tontolo izao ianareo. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo. Manoloana izany ary, dia tsy maintsy nampahery sy nampionona ny mpianan'i Jesosy. Mitondra fampaherezana sy fampiononana ho an'ny mpanaradia azy ny tenin'i Jesosy. Tsy mba sarinady fa tena ady no sedrainy mino an'i Jesosy eto amin'izao tontolo izao. Izany no ampirisihina antsika mandrakariva hamaky sy handinika ary hitahiry ny tenin'Andriamanitra, fa izany no sabatry ny fanahy. Ny finoana marina an'i Jesosy rakofany vavaka matotra sy hentitra sy ny tenin'Andriamanitra no fiadian'Andriamanitra atolotry ny tompo antsika. No tsindriny Paoly apôstôly mafy izany raha hoy izy hoe: tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly, fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-dra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazoanareo hanohitra amin'ny andro mahory. Efesianina toko fahaenina andininy faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo. Matokia hoy Jesosy eto fa izaho efa naharesy izao tontolo izao. Ny fifikirana tanteraka amin'i Jesosy mpandresy no hahafahantsika mizaka sy miatrika ary mandresy amin'ny adim-panahy tsy maintsy ho sedraintsika. Izany no itenenany soratra masina amintsika manao hoe: itafio Jesosy Kristy Tompo, araka ny Romanina toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahefatra ambin'ny folo. Ny aina tamin'izany ry Petera apôstôly sy ny namany, ry Stefana, ry Rasalama martiora, ka tena nanana fahasahiana sy fahavononam-panahy niatrika ny zava-mahory namoizanaina. Ny sedra ny ngidim-piainana mahery vaika tokoa ny apôstôly fa izay, kanefa dia zary fifaliana sy fiadanam-po amam-panahy ho azy ireo izany rehetra izany noho ny fitafiana an'i Jesosy Kristy. Ka nahavelon-kira azy nanao hoe: raha tevatevaina izahay dia misaotra, raha enjehina dia miaritra, raha tenenina mafy
de mamaly teny moramora kosa. Iza no asaraka antsika amin'ny fikavan'i Kristy? Fahoriana va? Sa fahantrana? Sa fanenjehana? Sa mosary? Sa fitanjahana? Sa loza? Sa sabatra? Araka ny voalaza ao amin'ny korikanina voalohany toko faefatra andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy ny romanina toko fahavalo andinin'ny fahadimy amin'ny telopolo. Banjino Jesosy Kristy ilay efa naharesy izao tontolo izao. Sedram-piainana maro no efa noresen'i Jesosy raha nidina tetỳ an-tany izy. Nandresy ny fanandratan-tena Jesosy fa niaina tamin'ny fanetrentena. Nasehony tamin'ny alalan'ny nahatongavany ho nofo izany, araka ny Jaona toko voalohany andinin'ny fahefatra ambin'ny folo, mba hietreny hiara-monina amin'ny olona ka nitondrany ampanetrentena ny anarana hoe zanak'olona. Nasehony tamin'ny alalan'ny nirosoany natao batisa izany, ka raha niahotra tsy ho nanao izany taminy i Jaona mpanao batisa, izy kosa niteny taminy hoe ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika hahatanteraka ny fahamarinana rehetra, araka matotoko fahatelo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Nasehony tamin'ny alalan'ny fanasany ny tongotry ny mpianany zany, araka ny hita ao amin'ny filazantsarany Jaona toko fahatelo ambin'ny folo. Ka dia hoy Paoly hoe aoka ho ao aminareo zao sainy zao izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na de nanana ny endrik'Andriamanitra aza de tsy nataony ho zavatra nofikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatarehy ho olona izy dia nanety tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana. Filipianina toko faharoa ny andininy fahadimy hatramin'ny andininy fahavalo. Nandresy ny fakampanahy Jesosy vao vita batisa izy ny fady hanina efapolo andro sy efapolo alina tany an'efitra, dia nalainy devoly fanahy, nanao izay ho afany tokoa Satana handavoany azy, kanefa dia nialamaina, ka dia nandao azy ny devoly hoy ny voasoratra ao amin'ny Matio toko faefatra andinin'ny faraika ambin'ny folo. Tsy ny devoly ihany fa na ny fariseo azany ka nitsapa fanahy azy, fa dia gina nandamoka, dia tsy nisy nahavaly azy na dia teny iray akory aza hoy ny soratra masina, ary hatramin'izay andro izay dia tsy nisy sahina nytany azy intsony, araka ny Matio toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahaenina amby efapolo. Nandresy ny fahafatesana Jesosy, ny fahafatesana ny gidim-piainana faratampony mampatahotra ny olona. Betsaka ny donam-pahafatesana ambarany Baiboly izay nampitolefoka ny olona, ary motsy ny tahotra ny ofaty no nampihiaka ny mpianatra rehefa nisedra ny rivo mahery sy ny fisamboaravoaran'ny ranomasina. Dia hoana hoy izy ireo tamin'i Jesosy: tompoko, vonjeo fa maty zahay. Matio toko fahavalo andinin'ny fahadimy amby roapolo. Izany fahafatesana izany anefa dia resin'i Jesosy. Nasehony izany tamin'ny nananganany an'i Lazarosy tamin'ny maty, araka ny hita ao amin'ny filazantsaran'i Jaona toko faraika ambin'ny folo. Ny tenany mihitsy aza no maty teo amin'ny azo fijaliana, kanefa dia nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana. Ka dia hoy ny soratra masina: ry fahafatesanao, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesanao, aiza ny fanindronanao? Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahadimy amby dimampolo. Ry havana, Jesosy Tompo Andriamanitsika dia tompon-daka ny fandresena, ka izay rehetra mifikitra mafy aminy dia azo antoka fa ho mpandresy to azoko. Noho izany dia miantehera amin'i Jesosy ka mitenena aminy toan'ny Petera manao hoe: hankany amin'iza moa izahay?
ianao no manana ny teniny fiainana mandrakizay. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

0: FM raika amin'ny 60.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanaka malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy aro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika.

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio feony filazantsara manabe ny olona rehetra ny maha olona feno azy.
2: Radio feony filazantsara ao amin'ny foibe loterana no momba ny fifandraisana. Lova ikaronta Andranomadina, Antsirabe 110.
1: Radio feony filazantsara www.fln-rff.org, telefony 034 34 900.